0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í þættinum í kvöld verður góðum víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum vel fættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei,
4: júli.
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
2: Hádegis tilboð. Pylsuvagninn í Laugardal. Klukkan er 7. Hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Morgunblaðið hefur undir höndum gögn sem sýna að fjöldi útlendinga kemur hinga til lands og á framfærslu styrk sveitafélaga svo árum skiptir. Framfærslu styrkurinn hugsað sem neyðarúrræði þegar fólk getur ekki aflað sér tekna með öðrum hætti. Margir vera að fara á bætur almannatryggingakerfisins innan einhverra ára, það sjúkra eða endurhæfingalífeyri eða örorkubætur, án þess að hafa nokkuð tíman starfað á íslensku vinnumarkaði. Þær bætur eru töluvert hærri en framfærslu styrkirnir. Meirum þetta í Morgunblaðinu í dag. Sú staða sem birtist okkur í uppgjöri við fyrstu 6 mánuði ársins lýsir þeirri alvarlegu stöðu sem uppi í rekstri borgarinnar og skýrir ástæðu þess að við erum í miklu hagræðingar átaki. Við þurfum að taka til í rekstri borgarinnar. Þetta segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri í samtali við Morgunblaðið. Dósent á menntasviði vísindasviði Háskóla Íslands og einn höfunda landskýrslu Íslands fyrir PISA segir það þrautseigja mýtu sem alltaf kom upp að val annarra landa á nemendum til þátttöku PISA hafi áhrif á niðurstöðurnar og vegna fámennis kom Ísland verr út í samanburðinum. Meira fjallað þetta í Morgunblaðinu í dag. Aðeins að dagbók lögreglunnar en ökumaður var stöðvar við akstur en hann reyndist vera undir áhrifum ávana og fíkniefna. Einnig var ökumaður með piparúða á sér og var hann kærður fyrir vopnalagabrot, svona meðal annars. Aðeins að veðri, lægðir verða á sveimi nálægt landinu næstu daga og vætusamt veður í kortunum. Í dag verður suðvestanátt 3-10 metrar á sekundu og skúrir, en hvessir smá saman eftir hádegi. Hitinn verður á bilinu 8-15 stig, mildast norðaustanlands. Seinni partinn snýst í vestan og norðvestanátt 8-15 metrar á sekundu og það fer að rigna. Fyrst á Vestfjörðum, en það kólna líka með slittu til fjalla. Já, þú heyrðir rétt, með slittu. Viltum ekki að segja þetta, hafa þetta lengra að þessu sinni, við segjum aftur fréttir hér á K100 á slaginu 8.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja

0: Viðtækjónum við erum Ísland vaknar á föstudegi, Ásgeir Páll og Þór Bæring.
1: Mm-hmm, við erum bara tveir.
0: Jep.
1: Kotinu.
0: Þú ert að leysa Jón Axelaf og þú ert að leysa Reykjánu af líka.
1: Já. Sem betur fer búið að taka upp áskorun.
0: Já.
1: Þannig að ég þarf ekki að syngja hér eitthvað óvænt.
0: Föstudags áskoruninn verður á sínum stað. Já. Hún var tekin upp á miðvikudaginn áður en að Reykjánu fór út. En það verður, ég er mjög spenntur við að leifa fólki að heyra.
1: Já, ég sömleiðs.
0: Já, verður að góður.
1: Takkaði fyrir kælega, takkaði fyrir, takkaði fyrir.
0: En það verður nóg að gera sjá okkur annað líka. Það verður slagara slagurinn á sínum stað.
1: Já, já, já, já.
0: Og svo ætlum við að læra alls konar peninga.
1: Já, við ætlum að finna milljón.
0: Já.
1: Það væri gaman. Og kannski
0: gefa. Getur hint hvar hún er?
1: Nei, nei. Og svo kannski gefum við milljónir.
0: Það er nefnilega það lottóið.
1: Já, já.
0: Já, já.

0: er blaugt í þessu í dag ennþá, heldur áfram að rigna en er alveg sama hvernig við erum alltaf kátir,
1: strákarnir. Já, já, þó að það var verið að ræða okkur með einhverju slittu, það er enda til fjallaðin.
0: Já, það var hann að fréttamaðurinn sem að tala um það hérna áðan. En villum að líta á svona það helsta sem að gerast í fréttum, hvað segir mokkinn?
1: Sko, það er þetta hér frétta á forsíðu Morgunblaðsins. Morgunblaðið hefur undir höndum gögn sem sýna að fjöldi útlendinga kemur hingað til lands og er á framfærslustyrk sveitafélaga svo árum skiptir.
0: Já.
1: En framfærslustyrkurinn er hugsaður sem neyðarúrræði þegar fólk getur ekki afla sér tekna með öðrum hætti.
0: Akkurat.
1: Og svo eru margir þeirra sem fara beint á almannatryggingakerfi þar að segja ja endurhæfingalífeyri eða örorkubætur eða sjúkralífeyri án þess að hafa nokkuð tíman starfað á íslensku vinnumarkaði og þetta er Morgunblaðið að skoða í dag.
0: Fólk er svolítið að rífast á internetinu það hvort að eigi yfir höfuð að vera fjall þessi mál.
1: Já.
0: En sitt sínu svo sem hverjum það en okkur ekki bara fínt að fá allar upplýsingar upp á yfirborðið.
1: Já, hvort að séu útlendingar eða íslendingar bara ef það einhver að misnota kerfi þá
0: Akkurat.
1: Finnst mér bara við hæfi að það sé fjallað það.
0: Það er fréttnæmt.
1: Það er fréttnæmt sko.
0: Myndum aðra alltaf.
1: Og ég er svo sem mér nokk sama hvers þjóðar fólk er en einhver er, sem er að svíkja.
0: Heyrðu, það er nýjustu fréttir af Elon Musk.
1: Já.
0: Milljarðamæringnum.
1: Heimildamyndin maður.
0: Já, fjögurra tíma löng heimildamyndu milljarðamæringin var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum í vikunni en og Musk síður en svo sáttur og lögfræðingurinn hans hótar málaferlum.
1: Já.
0: Vegna ærumeyðinga í þessari mynd en lögfræðingurinn sem heitir Alex Spiro, hann segir í bréfi sem hann sendi til framleiðslufyrirtækisins sem framleiddi myndina að leikstjóri myndarinnar, Alex Gipney og framleiðslufyrirtækið hafi byggt myndina upp á fyrirfram gefinni niðurstöðu.
1: En er hann eitthvað að hafa áhyggjur á þessu? Hann tala svo mikið málfrelsið og allt þetta. Akkur er Musk að hafa áhyggjur á þessu?
0: Já, ég var náttúrulega verið þeir að ærum eifan. Já, já. Þá var allt í einu málfrelsið orðið hérna, aðeins öðruvísi, sko. Verður ekki að vera málfrelsið miða við að hlutinni séu sannir?
1: Já, ég veit ekki. Hann vildi ekki tala við þá, sjálfur.
0: Nei, akkurat.
1: Vildi ekki koma í spjall við þessa kvikmyndagerða menn, en allavega, svona er þetta.
0: Já, já.
1: Heyrðu, aðeins með þessa PISA-könnun, dósent á menntavísindasviði Háskóla Íslands og einn höfunda landskýrslu Íslands fyrir PISA, segir það þrautseigja mýtu sem alltaf komu upp að val annarra landa á nemendum til þáttöku hafi áhrif á niðurstöðnar. Það hafa nefnilega verið upp í sögur að finna þið til dæmis bara taki bestu nemendur og láti þér taka þessa PISA-könnun.
0: Já, já, já, akkurat.
1: Og þetta hefur verið svona mýta lengi, en hún segir þetta ekki rétt, þessi dósent.
0: Ég veit ekki, sko, jú, það er kannski ágætt að vera með einhvers konar samanburði gangi. Við viljum bara fá viðunandi niðurstöður hjá okkar krökkum út úr þessari könnun, alveg sama hvað niðurstöður annarra þjóða segja, er ekki?
1: Algjörlega, sko.
0: Veist, við viljum bara fólk kunna lesa og hafi almenna lesskilning.
1: Það er í sammála.
0: Heyrðu, það er 11. desember í dag, nei, 11. september í dag.
1: Já.
0: Og það þýðir að það eru 25 ár frá mannskæðustu hryðjuverka árásum sögunar þegar flugvélarnar flugu á tvíburaturnana í New York.
1: Einmitt.
0: Manstu hvar þú varst?
1: Ég var nú bara á leiðinni í vinnuna á útvarstöðinni sem ég var að vinna þá.
0: Já, akkurat. Það var, ég var í vinnunni, ég mitt á útvarstöðinni sem ég var að vinna á þá og það flyktust allir af fréttastofunni niður á allar útvarstöðarnar og til þess að lýsa því sem að fyrir augum bara eða fyrir það sem var að gerast í fréttum.
1: Já, já, það er einmitt risamynd hér á forsíðu Morgunblaðsins tvíbur á turnandi rísa aftur í minningu fórnalambanna.
0: Nú?
1: Já.
0: Er það einhver... Einhver lýsing af þeim eða?
1: Það er akkurat þannig, svaka fínt hérna.
0: Já, mjög gott.
1: Heyrðu, svo verðum við aðeins að tala um nýja leynivopnið hjá rússum.
0: Býtum við?
1: Normenn, Bretar og Bandaríkjamenn voru að stoppa rússa við æfingar á nýju leynivopni að nærri Svalbarða í vor, en þetta leynivopni er hannað til að skera á sæstrengi.
0: Já.
1: Þannig að þeir eru komnir ansi langt. Með þetta rússarnir að skemma og eyðileggja, þeir eru duglegir í því.
0: Býtu, skera á sæstrengi, þá erum við ekki minnit internet.
1: Akkurat.
0: Nefn að við tölum við Elon Musk og förum að notum Starlink bara.
1: Ó, ég elska Elon Musk. Góðu gæði, maður.
0: Þú ert líka góðu gæði, Þórværing. Við erum Ísland vagnar og K100 og síðan velkomin á fætur.

0: Varstu klippingu Þór?
1: Nei.
0: Ekkert langt síðan hún fórst hann, þú...
1: Já, einhverja 2-3 vikur.
0: Já, akkurat.
1: Hvað ferð þú oft í klippingu?
0: ég er svona 2-3 viku, ég ger ég það heima hjá mér.
1: Rakaru kollinn.
0: Já, ýmist ger ég það sjálfur eða ég fæ frúna til þess
1: að... Er það? Ert ekki að gera þetta sjálfur, bara alltaf?
0: Jú, mér ekki alveg alltaf.
1: Nei. Ég tek... Ert að nota sköfu eða?
0: Já, ég nota sköfu, alltaf í lokin, sko. Ég byrja á því að fara með vél yfir ef hárið orðið mikið, því að þá er þetta erfitt fyrir sköfuna, sko.
1: Já.
0: Að sérstaklega líða 4-5 dagar á milli sko. Svo fer ég með sköfuna eftir í lokin í sturtu, stend í sturtunni og ber krem á skallan og raka svo
1: Sköllótti, skelvirinn Ásgeir Páll
0: En hefur þú velt þig fyrir þér hvort að það eigi fyrir þér að liggja að verða sköllóttur?
1: Ég bara ekki hugmynd sko
0: Nei.
1: Ég bara
0: að Þú pælir ekki til þessu?
1: Nei, ég voða rólegur sko
0: já, já.
1: Það margir sem hafa áhyggjur af hárunum sko Þú, þetta val hjá þér
0: Já, upprunalega var þetta reyndar val Ég var orðin svona aðeins var hann að hækka kollvíkin og eitthvað en ég var að leika hlutverk í hérna óperunni í Halli í söngleik þar sem ég leik hérna svona Onkel Fester típu sem að hétt Igor í Young Frankenstein og það var alltaf límt gúmihetta yfir hárið á mér og svo var hitabylgja í Þýskalandi Og ég gæti ekki hugsa mér að fá þessa gúmihettu og hausinn á mér í hitanum og ég sagði bara við, hérna, gaurinn sem að var að sminka mig, ég sagði, æraka þetta bara af.
1: Bara takk þetta.
0: Og þann gerði það og eftir það þá var bara ekkit aftur snúið, ég var svo glaður með þetta.
1: Þú ert ekkit búin að svona í alvörinu hugsa að fara til Tyrklands og gera eitthvað?
0: Nei. Ég náttúrulega heyrt mikið af þessum Tyrklands háríkraðstum og því öllu saman þetta bara ég varð svo frjáls við að þurfi ekki lengur að hugsa hárið á mig
1: Já, vera mekkert hár
0: Nei, akkurat
1: Nei, það bara allt í lagi líka sko
0: Þannig að það bara þannig En hvernig ertu sem að fara næst í klippingu?
1: Hvað, ertu að hafa einhver ágjur á mér?
0: Já, ég bara svona velt að komin tímindir og svolítið fönt sko
1: Er það?
0: Já, bara, þú veist, ef þú lætur klippa

0: miðlana og sá þá þessa frétt af því sem að byrtist á RÖV að Donald Trump hafi hringt í Bjarnar Ben og svona djókaði aðeins með það hvort að Ísland vildi ekki verða hluti af Bandaríkjunum.
1: Já, og hann lagði það bara til í þessu samtali að Ísland yrði innlimað inn í Bandaríkjunum og gert að 51. fylkinu í Bandaríkjunum, hvorki meirinu minna.
0: Og nú, Bjarni Ben neitar að staðfesta þetta. Það er haft samband við ráðuneytið og ráðuneytið ber fyrir sig einhverjum trúnaðarreglum samskipti ríkja í svona samskiptum og eitthvað að bli. Ég veit ekki, mér fannst eins og ég væri komin í eitthvað sakamála hérna sjónvarpi.
1: Þetta var auðvitað sem sagt símtal sem Trump hringdi í Bjarna í nóvember 2024, þar að segja skömmu eftir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum.
0: Akkurat, að nýjóna forseti.
1: Já, og Bjarni sko skrifar færslu á Facebook þennan dag, þar kemur fram að þeir hafi rætt vináttu Bandaríkjunum og Íslands og sagði Bjarni að Trump hafi verið mjög áhugasamur Íslands, en það kom ekki fram í færslu Bjarna á þessum tíma að hann hafi eitthvað verið að í að því að Ísland yrði 51. fylgi Bandaríkjanna, en þessi alþjóða fulltrúi forsætisráðuneytisins sem hlustaði á samtalið, hann aftur á móti skrifar þetta í minnisblaðið þetta símtal.
0: Og það er það staðfest?
1: Það er allavega hann skrifar þetta í minnisblaðið sko, þannig að hann, það er alveg klárt mál sko, en eins og segi, Bjarni hefur ekki staðfest þetta. Þannig að maður veit ekki.
0: Hvernig að deilta, ég er að veltaði fyrir mig, sko, að því að nú er þetta svona, þetta eru milliríkja samskipti, þetta er forseti valdamesta ríkis heims.
1: Að verða það, já.
0: Og forsetis ráð þeirra valdaminsta ríki heims, eða eins og þeir, þú veist, Bjarni Ben og Donald Trump. Eru þeir bara svona blessaðu, Bjarni?
1: Blessaðu.
0: Þú veist, er þetta, are the people in Iceland very, very stupid, or are they gonna help us to make America great again?
1: Já, sko, ég held að það væri gaman að fá bara heyra þetta. Samtal.
0: Já, ætli það sé til
1: eitthvað staðar og upptöku. Það er ekki allt tekið upp.
0: Jó, ég geti trú að ábyggjala banda í hvíta húsið.
1: Já, þú veist, ég er að segja, það væri skemmtilegt efni að hlusta.
0: Wow.
1: Donald Trump og Bjarni Ben í nóvember 2024.
0: Já, ákvörðuð blessaðu kollegi.
1: Já, ég væri til að heyra það samtal og já, hvort að þessi alþjóða fulltrúi frá forsætisráðuneytinu sé, ég hafi heyrt eitthvað bara vitlaust.
0: Nákvæmlega. Svo erum enn að tala núna að því erum að tala Donald Trump, að Kristrún Frostadóttir, hún sagði að hún væri að laga Ísland.
1: Já.
0: Og ég held að verið Jón Axel, okkar maður sem að fór að veltaði fyrir sig hvort að laga væri þá ætla ekki að það væri svona nýtt maka eins og hjá Donald Trump.
1: Já.
0: En þetta er náttúrulega skammstöfun hjá maka, sko, make America great again.
1: Já, já.
0: En ef hún ætlaði að breyta því og segja make Ísland great again, þá væri það míga.

0: Vá, wow, það er fjörið þessu maður. Þetta er föstudagur.
1: Það er föstudagur.
0: Það fer ekki fram hjá nokkrum lifandi manni.
1: Ó, nei.
0: Heyrðu, það stytti stóðum í frétta yfir lítið, sem þetta var að kíkja svona það helsta hérna eftir augnablika rétt áður en að við gerum það, þá er hér smá frólíkur eða eitt enn, eins og Jón Axel kallar það gjarnan. Við ætlum að aðeins að tala hnappaköt.
1: Hnappaköt?
0: Já, fyrir það fyrsta finnst mér þetta bara svo skemmtilegt orð.
1: Hnappaköt.
0: Hnappaköt.
1: Þetta er skemmtilegt.
0: Hnappaköt á karla og kvennfatnaði eru yfirleitt ekki sömu megin á fötum.
1: Nú?
0: Á hefðbundnum karlmannsskyrtum eru hnapparnir hægra megin, þeim sem klæðist blíkinni, sem passa við skyrtuna sem ég hérna núna. En á kvennmannsskyrtum segir hér að þeir séu vinstra megin. Nákvæm ástæð er ekki fullkomlega staðfest, en ein algeng skýring tengist því að efna meiri konur hafi áður verið klæddar af þjónustu fólki. Og þess vegna hafi þetta verið svona. Hnappagatið kom á undan nútímarennir á snúmi margar aldir. Hnappar voru lengi aðalega skraut, en þegar að farið verið að gera raunveruleg hnappagöt á föt, varð hægt að láta flíkur sitja miklu þéttara líkamanum. Það hafði töluverð áhrif á evróska fatatísku á miðöldum. Svona læri maður alltaf eitthvað nýtt.
1: Er þið orðdagsins? Hnappagat?
0: Neðsta hnappagatið á sumum skýrstum er láréttin hinn lóðrétt. Það er ekki bara hönnun, lárétt gat þolir betur tók til hliðana og minka líkur á að neðsti hnappurinn losni þegar að skýrtan strekkist. Og í lokin eitt af uppáhaldinu, litla gatið á jakkabóðungnum heitir líka hnappagat, þó það sé oft engin hnappur. Það er leifar að því þegar hægt að hneppa bóðungnum upp, en í dag er það meðal annars notað fyrir blóm, til þess að þegar þú giftir þið og setur blóm þarna, og þaðan kemur hefðin með boutonnier.
1: Já, já, já, þetta er skemmtilegt.
0: Nú veistu, Þorfinn, allt um hnappagötin, en hvað er annars að gerast í fréttum?
1: Heyrðu, kíkjum á það helsta, á forsíðu Morgunblaðsins er til dæmis fréttum gögn sem Morgunblaði hefur undir höndum sem sýna að fjöldi útlendinga kemur hingað til lands og er á framfærslustyrk sveitafélaga svo árum skiptir. En framfærslustyrkurinn er fyrst og fremst hugsaður sem neyðarúrræði þegar að fólk getur ekki afla sér tekna með öðrum hætti og það er ýmislegt fleira í umfjöllun Morgunblaðsins um þetta mál í dag.
0: Samfélagið logar út af þessum málum og Morgunblaðið er svolítið að fjalla innflytjendamálin.
1: Algjörlega. Heyrðu, svo spjall eða viðtal við Hildi Björnsdóttur í Morgunblaðinu í dag og hún að tala þá slæmu stöðu sem í Reykjavíkurborg. Hún segir hér svo staða sem birtist okkur í uppgjöri fyrir fyrstu sex mánuði ársins lýsir þeirri alvarlegu stöðu sem uppi í rekstri borgarinnar og skýrir ástæða þess að við í miklu hagræðninga átaki hvorki meirinni minna.
0: Já, já, já.
1: Eru svo þessa písakönnun, það er alltaf verið að tala það að það sé, já, til dæmis finnarnir sé að velja þá bestu til að taka þátt.
0: Þetta sé ekki sanngjörn samanburður.
1: En það er viðtal hér við dósent á Menntavísindasviði Háskóla Íslands í Morgunblaðinu í dag og einn höfunda landskýrslu Íslands fyrir PISA segir þetta mýtu. Þetta bara er ekki sannleikurinn.
0: Nei, ok.
1: Þannig að við getum ekki falla okkur á bak við það. Heyrðu, kíkjum aðeins í dagbók lögreglunar. Það voru fjölmörg verkefni hjá lögreglunni í nótt eins og venjulega hér í höfuðborginni. Það var til dæmis einn ökumaður stöðvar við akstur en hann reyndist vera undir áhrifum ávana og fíkniefna. Einnig var ökumaðurinn með piparúða á sér og var hann kærður fyrir vopnalaga brot. Það voru 8 aðilar sem gistu í fangageymslum í nótt.
0: Það er ekkert smá.
1: Svo var einn fluttur á bráðamóttöku eftir árekstur bíls og rafhlaupahjóls. Ekki vitað líðan hans. Kíkjum aðeins á veðrið, en það eru lægðir á sveimi nálægt landinu næstu daga og já, það er vætusamt veður í kortunum. Í dag verður suðvestanátt 3-10 metrar á sekundu og skúrir, en hversir smá saman eftir hátíu hitinn verður á bilinu 8-15 stig. Eru það 71 brottför frá Keflavíkurflugvelli?
0: Veistu að ég er farin að fylgja svo með þessu, þeim fækkar frá degi til dags.
1: Það er búin að voru 80 eitthvað í síðustu viku og þær eru komnar núna í rétt rúmlega 70. Sólar upprás á þessum ágæta föstudegi var hér í höfuðborginni klukkan 6:39 en sólarlag er klukkan 9 mínútur yfir 8 í kvöld.
0: Já.
1: Sólsetur.
0: Já, sólris og sólsest.
1: Já, sessa.
0: Já,
1: sessa.
0: Sólsessan.
2: Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Sjómastættirnir viltu finna milljón vöktu nú mikla athygli á sínu tíma.
1: Heldur betur.
0: Það sem að vera að hjálpa fólki að taka til í fjármálunum sínum og spara aðeins meira heldur að það ytti og eitthvað svona, sko. Aðstandendur þessa sjómastáttar eru að fara í gang með námskeið.
1: Já, byrja bara á mánudaginn. Þetta þriggja mánaða námskeið skils mér.
0: Mm-hmm.
1: Það sem það farið í alltaf sama og gert í sjómastáttunum. Þannig að ég alveg viss það að það margir sem vilja athuga þetta. Þora kannski ekki alveg í sjómastáttinn.
0: Nei, en vilja spara pening.
1: En vilja spara pening.
0: Förum í þetta, villum að heyri þeim í þetta sem bóðstund.
2: Ísland vagnar. Í samstarfi við orkusöluna, svefn og heilsu og workless. Þór Bæring.
3: Ég búin að vera að tala svo mikið með þetta allra og segja allir maður sem fara að vinna, verðum að dika meistarar og það.
1: Þú búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
3: Ég komin aðeins og langt. Ég að komin í áttalegu slutið Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég því fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
1: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
4: Æðislu tenging maður.
3: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á mig.
1: Æi, það ekki nóg gott.
3: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir.
1: Ég
3: tók tjaldið bara að laga þeir að, já, ég reyna.
2: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota á morgun. Milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Vissir þú að steinvari utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
7: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
9: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
10: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður. Fjórhjóladrifin Volkswagen ID4 nú á lækkuðu verði. Kíktu við og reynsluaktu. Hekla.
11: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA
2: Ísland vaknar Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workless

0: Þú hefur farið í hérna leikinn að fela hlut.
1: Að fela hlut, já, já. Einhver tíman, já.
0: Og það sem þú ert að leita einhverju og síðan einhver sem segir þið hvort þú sért heitur eða kaldur. Ef þú getur farið í svoleiðis leik og leikurinn héti ekki að sko, já, það væri búið að fela milljón og þú getur fundið hann og þér eru sagt hvort þú væri heitur eða kaldur, myndirðu vilja fara í þann?
1: Já, það hljóma bara nokkuð vel sko.
0: Það er bara svoleiðis námskeið í boði núna.
1: Nú.
0: Það sem þú getur bara lært að finna milljón.
1: Nú, það hljóma reyndar mjög vel.
0: Já, akkurat.
1: Hrefna Björk, ertu þarna einhvers staðar?
2: Já.
0: Ert þú ekki að fara að hjálpa fólki að finna milljónuna sína?
2: Herru, jú, ég og Arnar, félagi minn, ætlum að aðstoða fólk við að finna milljón. Svona núna, næstu þrjá mánuði, fyrir jólin, kemur sér vel.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, við erum sem sagt að byrja með námskeið á mánudaginn, sem byggt á sjónvarpsþáttum sem við vorum með. Það sem að við, hérna, sem svona hálgerði raunveruleika þætti, það sem við aðstoðum í alvörunni, pör, við að taka til í fjármálunum sínum.
0: Þetta vakti nú enga smá athygli.
2: Já, einmitt, þetta bara gekk ótrúlega vel og það var við, bara kveikjan að þessu námskeið að við fengum svo mikið að fyrirspurnum, það sem fólk var óska eftir að það gæti tekið þátt í svona námskeiði, mm-hmm. það er í gegnum sama program. En maður kannski ekki alveg tilbúið til þess að fara og gera það fyrir framan alþjóð í sjónvarpinu.
1: Akkurat, það var það sem ég hugsaði mitt. Að það eru margir sem kannski hefðu ekki alveg þorað því að þessi pör sem fóru í þáttinn voru mjög hugrökk, fannst mér.
2: Já, þau voru það og hérna og það er eiginlega ótrúlega sérstakt hvað fjármál eru mikið feimnismál hjá fólki.
0: Mm.
2: Það eru mjög fáir sem að þora að opna sig með þetta. Þannig hérna, og við erum við það í áhörundarpröfunum. En það voru mjög margir sem skráði sig og svo þegar við syngdum og höfum samband þá bara hefði ég bíti, ég þarf aðeins að tala við manni minna, ég þarf aðeins að tala við konuna mína.
1: Emitt.
2: Þá var niðurstaðan svo að hinn aðilinn var ekki alveg tilbúin í þetta.
0: Ég bara skil það mjög vel, ég væri ekki til í að opinbera fyrir alþjóð öllu, sko, öllum fjáraustrinu sem að hjá mér hefur farið í alls konar óþarfa. Sko.
2: Nei, einmitt. En þá er svona námskeið gott fyrir þig, af því að þar getur gert þetta svolítið í friði. Þetta er sem svo námskeið, er fjarnámskeið.
0: Okay.
2: Það sem að við í rauninni gefum að þetta tækina tólinn fólk fær viku verkefni og er að taka til í neyslunum sinni. Svo þarf að greiðlega hérna, öflugt svona yfirgripsmikið skjal til þess að skrá og ná utanum öll hérna, fjármálin og neysluna. Og svo eru svona viku fundir, þar sem við förum yfir, bæði getur spurt spurninga en líka bara förum við yfir vikuna sem er framöndan, þannig færði þetta aðhald og færði þessi verkefni og hugmyndin er að eftir þess að þrjá mánuði, þá sérstu svolítið búin að breyta hérna neyslunniðinni og hugarfarinu, ekki síst, af því að það er stór hluti af þessu öllu saman.
1: Já.
2: Það er að hérna... breyta hugafast neyslu.
1: En hvernig, nú eru þið búin að vera með hennar sjónvarpsþátt lengi og þú ert nú kölluð peningakvíslarinn ekki rétt hjá mér en skona, það sem, svona þetta helsta það fyrsta sem þú sér því að fólki hvað er svona algengast sem þú getur eða þið hjálpað fólki með að laga?
2: Sko, stæðsti neysluflokkurinn yfir höfuð er matur yfirleitt.
1: Já.
2: Það er svona stæðsti einstaki þátturinn. Hann að hérna, þú getur gert ansi mikið með því að tilengja þér aga í maturverslunni og í rauninni bara fækka ferðum í maturverslunni. Hérna, en svo er bara, þú veist, það er alveg svo auðvitað að kaupa dót. Við erum bara leigjandi í sófá að horfa á bíómynd og pantaði eitthvað alls konar vitleysu og drasl og fengið að senda heim til þeim.
0: Æ, það er svo gaman.
2: Þetta er þetta bara svo ótrúlega, já, fyrir mig. Þannig að hérna, freystingarnar eru svo víða.
1: Já.
2: Það er þetta margt, sko. Þannig að hérna, það er líka stór hluta þess að fólk er að eyða í alls konar og er með alls konar áskriftir og borga fyrir einhver appjafel og einhverju hluti sem maður bara veit ekki varla af, sko.
0: Já. Eru við sem þjóð svona, hvað ég var að segja, söðsvartur almógin í landinu, eru við með allt niður okkur í þessum málum?
2: Nei, ég var nú vont að mér að dæma íslensku þjóðuna þannig, sko. en ég held að flestir, sko, svo er þetta líka bara, þetta er bara persónuleikin og þetta er bara DNA og þú veist, þetta er líka gaman að sko, sálfræðinu í þessu.
0: Já.
2: Já. Þetta hefur líka bara með uppeldið að gera og annað sko. Mm-hmm. En hérna
0: Já, þetta allt mamma og pappa að kenna
2: síðan, Já, þannig er gott að nota það Ég var nú það mikið bara ekki taka meina
0: ábyrgð Ákkurat
2: en það nú ekki tala langt sem komum úr porp kofanum sko, þannig að hérna, við erum kannski ennþá bara mjög spennt og forvitin það ekki bara hérna, ágæti skýring, en ég held að flestir getur nú fundið einhverja peninga og með því að skoða neysluna sína og tæmja sér betri siði og eins og við sáum bara í þáttunum þetta var það mjög ekstrím en samt sem áður, ég meina fólk bara að finna það var þarna pör sem að funda allt upp í 6 miljónir og þeir fóru bara í gegnum þetta 5 mánuðum þannig að það ótrúlegt hvað við getum hérna fundið mikla peninga og þarna var fólk sem var ekki með mikið á milli handana
0: þegar
2: það byrjaði
0: Nei.
2: En það samt að hérna náu sem árangri á þessum stutta tíma þannig að það margt hægt ef að viljum fyrir hendi sko.
0: Haldið þið sambandi við þá sem voru í þáttunum og vitið þið hvernig þið vegnar í dag?
2: Já, við fórum náttúrulega sko í síðustu sér við, fórum við á hittum þau og það vegna, þú voru náttúrulega ekki kannski alveg á sömu hérna braut og þau voru þegar þau voru að keppa
0: Nei.
2: En þau voru öll gekk mun betur í formunum og voru öll á góðum stað voru öll, það var engin búin að taka neins svona neyslulán eða neitt slíkt og í rauninni töluðu öll það að ef það hefði ekki verið fyrir þátt okkur þáttana að þá hefði ekki geta verið á þeim stað sem væru í dag en þarna fólk sem bæði bara búin að láta draumi rætast og fólk í einn rekstur fólk sem búið að kaupa sér einbýlshús aðrir sem að komist inn á fasteignamarkaðinn þannig að hérna þetta bara, það breyttist hugarfarið og það breyttist hérna svona minnstrið hjá þeim sem það bara ótrúlega ánægilegt
0: bara gengjast
2: Algjörlega.
1: Hvar getur fólk fundið upplýsingur þetta og skráð sig? Það bara viltu finna million.is eða?
2: Já, nákvæmlega.
1: Skoðum við?
2: Finna million.is en sem þetta gerist og hérna þar færðu allar upplýsingar námskeiði sem að hefst á mánudaginn og þessi segði að við ætlum að vera í 3 mánuði að teku tíma að breyta þessara hegðun en þeir létt og þetta skemmtilegt og þetta hugsa sem mitt bara svona breyta neysluminstri og fá alls konar tæki og tól og prófa mismunandi aðferðir sem að þú getur fundið út hvað virkar raunverulega fyrir þig af því að það ekkert eitt sem virkar fyrir alla og svo kannski besta fyrir við þetta að þeir sem í stéttarfélagi þeir geta fengið námskeiðið endurgreitt þannig að ég komið með eitt svona sparnaðar af
0: Já,
2: það
1: hljómar eins og gott plan
2: Já
1: Herðu hérna, takk kjærlega fyrir að vera á línunni og já, við förum að fara að finna milljón.
0: Já, ég er alveg til í það.
1: Já,
0: ég er alveg til í það.
2: Já,
0: og sérstaklega ég get gert á ókeypi, sko.
1: Já, akkurat.
2: Spennt að sjá ykkur á mánudaginn já. Í hérna, á fjárfundinum.
1: Algjörlega. Takk kjærlega fyrir spjallið, Hrefna.
2: Takk sem leiðis.

0: Góðir hlustendur,
1: oh yeah.
0: Leggið þið hlustir.
1: Okay.
0: Það er komið að dagskráliðinum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins
2: Þór Bæring. Okkur Þór Bæring allt í hennu með rannsóknarspurningu Reginu.
3: Sko, hún er auðvitað fjarri góðu ganni.
2: Já.
3: En hún, já, hún setti þetta allt upp fyrir okkur, þannig að við þurftum, þetta er ekki mikið vandamál fyrir okkur strákana.
2: Nei, við björgum eins og ykkur
3: Byrjum á vinningnum, verðlaunum dagsins. Þetta er frá Vera Design.
2: Já.
3: Og þetta er alveg gullfallegt hálsmenn. Og ef ég þekki Reginu rétt, þá er hún ábyggilega búin að setja myndir af þessu inn á Instagram síðan
2: okkar. Já, ég held að þú þekkir hennar bara alveg ágætlega.
3: Hún er allt með þetta upp á tíu. Og sko, síðustu daga og vikur hefur hún svolítið verið í 90s bíómyndum.
2: Akkurat.
3: Hún Regina.
2: Já.
3: Og ég ætla bara að halda mér á þeim slóðum.
2: Hérðu, þá skulum við bara vinda okkur í þetta. Hvernig hljómar spurningin?
3: 571-1111 síminn. Ef þú veist svarið. Ég ætla að rifja upp kvikmynd sem var frumsýnd 1991 ef ég man rétt.
2: Mm-hmm.
3: Mynd þar sem Gina Davis og Susan Sarandon fara með aðhlutverk. Yeah. Ertu að kveikja?
2: Já, þú ert að tala Thelma og Lollu.
3: Thelma and Louise.
2: Já.
3: Í kvikmyndinni eru þær að rúnta svolítið á mjög glæsilegum bíl.
2: Alveg rétt.
3: Og ég vil fá að vita hvaða bíl þetta er og hvaða árgerð.
2: Ká hundra, góðan dag. Veist þú þetta?
4: Góðan. Herðu, hérna, Thelma and Louise.
3: Já.
4: En það ekki?
2: Jó, á hvaða bíl voru þær? Hvernig var bíllinn?
4: Hvað
3: séu? Á hvaða bíl voru þær?
4: Ó, demit, ég veit ekki, hringdi bara strax, sko.
3: Á, það reyndi bara að gera, menn að kannski, veistu þetta, kannski ekki.
2: Nei.
4: Akkurat, ó, ég man það ekki.
3: Nei, heyrðu, takk kjærlega fyrir að hringja.
2: Gaman að hefði þér.
4: Ok.
2: Væ.
3: 571-1111 síminni, hljóðveri, K100, góðan dag.
5: Góðan daginn.
3: Manst þú eftir þessari mynd?
5: Óljóst, já, en ég man eftir bílnum.
3: Þú manst eftir bílnum?
2: Auðvitað, strákandi mun eftir bílnum.
3: Hvernig bíl voru þær skvísurnar að keyra?
5: Þetta var Thunderbird, ef ég var rétt.
3: Á, það er alveg hár rétt
2: hjá þér. Hvaða módel?
3: Viltu gíska á ártal?
5: 66.
3: Á, sjálfsögðu.
2: Strákurinn maður.
3: Já.
2: Það var Thunderbird, ég man ekki þetta þessari mynd, en ég man eftir bílnum.
3: Þetta eru þetta rosalegu bíl í bíósögunni bara.
2: Já, akkurat.
3: Hvað heitir þú?
5: Reynir.
3: Reynir, hvað þú gerir helgina?
5: Sem minnst.
3: Sem minnst, já. Það er þetta mjög gott líka. En þú ert allavega með eitt verkefni á listanum, að það er að koma hingað í hádegismóa og ná í þetta glæslega hálsmenn frá Vera Design sem býður þín.
5: Jæja, geti komið núna að ég er að fara að gera þetta fram
3: eftir þér. Bara hingra á línunni.
2: Komdu bara strax hingra á línunni, við ætlum að fá þetta upplýsingar því til hamingju. Takk fyrir að hringja, takk fyrir að taka þátt og takk fyrir að hlusta á Ísland vaknar.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Líkur þú því stundum í svona stafavíksli eða vafastíksli eins og það er kallað
3: að... Nei, hef ekki verið mikið í því.
2: Þú er að ekki verið mikið í því, nei.
3: Þú veist í því greinlega.
2: Ég oftir ég keiri fram hjá skiltum,
3: já.
2: Það sem eru löng orð, að þá svona reyni ég að hérna að víksla því og sé einhvern tímann keiri fram hjá Hard Rock.
3: Já.
2: Þú veist, þá var það Rard Hock. Þá tekur þú fyrsta stafin og setur hvor orðin og víkslar þeim og þú veist, kaghaup í staðan fyrir hagkaup.
3: Aha.
2: Og allt þetta.
3: Og þetta er svona, þetta er það sem þú ert að dunda þér.
2: Bórþæring,
3: já,
2: þú veist, það var til dæmis þú. Svo hætti ég segileg bara núna í fyrri vikunni.
3: Nú.
2: Ég keriði nefnilega fram hjá skilti þar sem stóð bitahöllin. Og ég bara skilaði eftir hjá þér. En...
3: Heyrðu,
2: þú ert eins og með einhverja létta konumóla
3: að okkur. Já, sko, hér rétt fyrir klukkan 8, alla virka daga, er doktor Jón oftast með einhverja móla konur.
2: Mm-hmm.
3: Og hann sendi mér bara smá skilaboð í gær.
2: Ok.
3: Bara minna mig á að gleyma þessu ekki.
2: Nei,
3: já, nú er engin Regina heldur.
2: Nei, hann er að fá skilaboð frá konum.
3: Já, algjörlega. Hann vildi koma því á framfæri að þegar að við erum í samskiptum við konur,
2: já.
3: Að leyfa þeim að tala. bara leifa þeim að tala því að það bara búið að rannsaka það í þaula
2: já.
3: Og konur tala meir en karlar
2: já, já.
3: Það bara staðfest og við erum að tala það að konur nota 13.000 fleiri orð á hverjum degi
2: ég held sko konur tala meira heldur en karlmenn
3: já.
2: Ég held að konur hlusti líka meira heldur en karlmenn
3: já ég get alveg
2: veit við sem bæði óvirkir í tali og hlustun
3: já það allavega þetta eitthvað sem Jón Axel vildi bara koma á framfæri
2: já,
3: og ég lofaði því að koma þessu á framfæri að bara konur haldið áfram að tala
2: já.
3: Og karlmenn reyni nú að byrja að hlusta
2: ég ætla að fara að gera þetta líka
3: já prófa
2: þar segja nei nú ég að tala allt annað ef ég þarf að koma á framfæri einhverri óvinsælli skoðun þá hlýt bara Hermann upp á Jón Axel
3: akkurat
2: fréttir eftir augnablik
6: Ísland vaknar í samstarfi við World Class orkusöluna og svefn og heilsu
7: halló mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim
8: það bara að allt annað veröld Verðu upp á jökli.
9: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
10: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
11: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga. Með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
12: Ný sending af sánum. Trefjar.is
13: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkahöllin.
14: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
15: For the Owen sisters.
16: Yeah, everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
14: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
17: I've waited such a long time for this.
14: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
18: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
19: Við auðveldum þér lífið með Drive-in Timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
20: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
3: Klukkan 8, hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Í dag þess minnst að víða veröld að 25 ár eru liðin frá hryðjuverkaárásunum 11. september í New York og Washington, en samtals létu 2977 manns lífið í árásunum. Á þessum tímamótum verður fórnalamba árásunar sérstaklega minnst með listaverki þar sem 2977 drónar lýsa upp himinin og mynda leið útlínur tvíbroturnana sem hrundu til grunna þennan örlega ríka dag. Sérstakar athafnir verða í dag í New York sem og við Pentagon bygginguna. Það hægt að sjá mynd af þessu inn á eða á forsíðu Morgunblaðsins. Morgunblaði hefur undir höndum gögn sem sýna að fjöldi útlendinga sem kemur hinga til lands og á framfæslustyrk sveitafélaga svo árum skiptir. Framfæslustyrkurinn hugsaður sem neyðarúrræði þegar að fólk getur ekki afla sér tekna með öðrum hætti. Nánar fjalla þetta í Morgunblaðinu í dag. Í dag í Morgunblaðinu viðtal við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra. Hún segir meðal annars sú staða sem birtist okkur í uppgjöri fyrir fyrstu sex mánuði ársins lýsir þeirri alvarlegu stöðu sem uppi í rekstri borgarinnar og skýrir ástæðu þess að við í miklu hagræðingar átaki. Við þurfum að taka til í rekstri borgarinnar, draga úr sóun og auka skilvirkni, en markmið alltaf að endingu að bæta þjónustuna við íbúa borgarinnar. Dósenta og mennta vísindasviði Háskóla Íslands og einn höfunda landskýslu Íslands fyrir PISA segir það þrautseigja mýtu sem alltaf komu upp að val annarra landa á nemendum til þáttöku í PISA könnunum hafi áhrif á niðurstöðurnar og vegna fámennis komi Ísland verr út úr samanburðinum. Þetta sem sagt mýta. Nú aðeins að dagbók lögreglunar, það var einn ökumaður stöðvaður fyrir akstur í nóttin, hann reyndist vera undir áhrifum ávana og fíkniefna, en einnig var ökumaðurinn með piparúða á sér og var hann kærður fyrir vopnalagabrot. Nú einn var fluttur á bráðamóttöku eftir árekstur bifreiðar og rafhlaupahjóls en ekki vitað líðan hans. Kíkjum aðeins á veðurspána, í dag suðvestanátt 3-10 metrar á sekundu og skúrir en hvessir smá saman eftir hádegi. Hitinn verður á bilinu 8-15 stig, mildast norðaustanlands. Seinni partinn snýst í vestan og norðvestanátt og við erum að tala 8-15 metrar á sekundu og það fer að rigna. Fyrst á vestfjörum og það kólnar líka líka með slittu til fjalla. Þetta voru helstu fréttirnar hér á K100. Við segjum aftur fréttir hér á K100 klukkan 9.
0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja

0: Góður hlustendur, enn og aftur, takk fyrir þitt framlag, Þórbæring.
1: Já, það var lítið.
0: Til frétta dagsins, gerir þetta vel?
1: Akka, kjærlega fyrir.
0: Eins og ég var áður sagt.
1: Akka, fyrir.
0: En það er hins vegar nóg framöndan hjá okkur.
1: Heldur betur, það er að sjálfsögðu lottó. Við þurfum að reyna að gefa þessa 90 milljónir.
0: Já.
1: Sem pottinu stefnir í.
0: Við erum með bunkamiðum sem við erum að dreifa út í tilefni af því að hann er að verða, já, hann er að fara í 90 milljónir vinningurinn fyrst í.
1: Svo er slagaraslagurinn og það er ýmislegt framundan.
0: Já, það er lottó í öllu sem við gerum í dag.
1: Er það ekki?
0: Jú, því að það er svo mikil, mikil, mikils að vinna í slagaraslagnum.
1: Heldur betur,
0: það eru partílögin sem að verða þar
1: allan daginn.

0: gáfum 3 lottómiða í gær.
1: Já.
0: Því hann stefni nú í 90 miljónir í lottóinu. Mm-hmm. Og ég sagði frá því að ég legði á og mældi það að einn af þeim lottómiðum hefðu fengið, væri einn af þeim sem að fengið fyrsta vinningin.
1: Já.
0: Ég fekk síðan skilaboð í draumi frá örlega dísónum í nótt, mm-hmm. sem að sögðu við með það var ekki alveg víst að þessi þrýr, þeir eru ennþá með í púlíunni, sko samt, mm-hmm. en við erum að gefa nefnilega 3 aðra núna eftir,
1: Já.
0: Þeir eiga líka séns.
1: Þeir gætu líka verið á listanum góða.
0: Akkurat, þannig að ef að þú þessi ert að núti og vilt eiga séns á því að ná þér í 90 kúlur, þá erum við að fara að gefa lottómiða hérna og eftir. Og síminn er 571 11 11.

0: þegar Lotto kom fyrst fram á sjónarsviði hér á Íslandi þá var lag, það var stef sem að var notað til þess að auglýsa Lottoið.
1: Okay.
0: Ég man eftir þessu stefi, ég veit að þú manst eftir því líka, syngdu þau núna fyrir mig.
2: Lotto 5, 32
0: Sko strákir!
1: Var þetta ekki rétt?
0: Jú, þetta nákvæmlega stefi sem að ég hafði, já. Lotto 5, 32
1: Já, það voru svona fyrstu skrifin.
0: Þá voru, voru hvað, 32 tölur já. Í púlíunni og þurftir 5 til þess að fá náttúrulega stóra vinningin.
1: Já, já. Þeim er aðeins búið að fjölga tölunum.
0: Heldur betur. En við ætlum að gefa núna lotto með það í tilefni af því að hann stefnir í 30 og, nei, 90 miljónir.
1: 90 miljónir, takk fyrir.
0: Það er brjálað að gera. Síminn er 571111 ef að þið langar í lotto með það og við segjum K100 góðan dag.
1: Halló.
3: Jú, góðan daginn.
1: Góðan daginn, viltu miljónir?
3: Já, mættu vera trilljónir, en láta miljónir til það.
0: Ok.
1: Mikill vill

0: Þú þarft ekki svona vandaðið það.
1: Nei, ákvæmlega. Það
0: er fættur hægum.
1: Ókvæmlega. Herðu, en rúlaði hérna upp í hátíðismá átni og sagtu lotta með hann eða ég kem með hann til þín einhvern tímann í dag.
0: Ingo bara sjö.
1: Aldrei, ok, bæ.
2: Hvað er það bara vinur og ættingar að
1: skilja? Þetta er maðurinn sem bjargaði mér og sjóvar hans
2: konum. Já, ég skilur þig. K100, góðan dag.
3: Ja, góðan og blessaðar.
2: Góðan daginn. Hvernig hefur það í dag?
3: Bara ljómaði gott.
2: Já,
3: ok. Ég vilja að fara með að láta sjá svið á himninum.
2: Já, er það? Já, heyrðu. Maður lifandi.
1: Ég veit ekki hversu lengi það nei, hérna nei. Dugar en við skulum gleðjast yfir því og brosa og fá brúnar tennur alveg bara hérna í sólbæðinu.
3: Það
2: er rétt. Hvað heitir þú?
3: Er það Guðmundur Rúnar.
2: Guðmundur Rúnar, hvað ætlað þú að gera við 90 miljónir?
3: Það er maður ekki að leika segja eitthvað smá.
2: Jó, allt í vitleysu. Og restin í hárið.
3: Já, restin
2: í hárið. Herðu, kíkti heim svo til okkur að náði lottómiðan, vonandi vinningsmiðan.
3: Herðu, það er ljómandi, ég gerði þá
1: eitthvað. Góða heiðir.
2: Bæ.
1: Bæ.
3: Takk.
1: Og er einnig viðbútt?
2: Já, ágjöfum einnig viðbútt.
1: Já, já, já, þetta lýst mér vel á gáfandra, góðan dag.
2: Halló?
4: Halló? Halló?
2: Já, hvað segir þú?
4: Ég segi bara ljómandi. Hefði ég og ég með dreymdi nótt líka svona eins og áskipalla ég vinn í lottóðinu.
2: Er það?
1: Já, áhverjumt. Örlega að því sem það er koma við
4: ekki. Ég fekk bara gjöf.
1: En þá skulum við sjá hvort að þetta er ekki bara vinningsmiðin sem að þú ferð.
2: Hver veit. Hvað heiti þú?
4: Ég heiti Þórey Hilmarsdóttir.
2: Þórey Hilmarsdóttir, heyrðu þú?
4: Ég er nefnilega í Reykjanesbæ.
2: Já.
1: Já,
4: þú verður bara send, getur ekki sendt mér hann bara í SMS-i eða eitthvað?
2: Við finnum einhverja laust, reynum það.
1: Já, heyrðu,
4: býtum við. Já, en því, ef það er vinningur á hann, sko, þá með ég fyrir ekki eiga hann alveg einir.
1: Heyrðu, það sem ég ætla að gera núna, ég sé númerið sem þú varst að ringja úr og við ætlum ekki að gera það upp fyrir alþjóð. En ég er búin að hérna, skrifa það hérna hjá mér, þannig að...
2: Við finnum laust á þessu.
1: Já, við sendum þér mynd af miðanum.
4: Já, en ég kaupi nýjan bátandar ef ég vinn.
2: Þá reyði með þetta.
1: Ég vil að fleiri íslendingar hugsa svona.
2: Bátíðarskeið.
4: Þið eru æðibita.
2: Takk
1: fyrir að hlusta. Gaman að hlusta.
4: Takk.

0: Garmin eldslóðin fer fram núna morgun.
1: Já, í Heiðmörk.
0: Akkurat, og við erum búin að vera leikukosvaldið með þáttakrandum í þessu vinsælu hlaupakeppni.
1: Já, þetta er auðvitað bara eitt stærsta og skemmtilegasta utanvega hlaup landsins skilsmér og það er ennþá hægt að skrá sig inn á vikingamót.is en ef þú ert búin að skrá þig, þá gætur átt von á símtali frá okkur núna. Því að það eru heldur betur verðlaun, ég er hérna með alvöru pakka fyrir einhvern hlaupara, við erum að tala splunkunýtt Forerunner 170 Garmin úr fyrir hlaupara og 50 svona gefabri frá útilíf.
0: Já, ok.
1: Og við erum komin með nafn og símanúmer á aðila sem er skráður í hlaupið.
0: Ætlum að hringja?
1: Og við ætlum að hringja og gleðja viðkomandi með þessum fallega pakka og þessum fallega föstu degi. Blauta reyndarinn, hann var nýsa.
0: Já, já. Er ekki gott að hlaupa í bleitu?
1: Jú, það getur berið ljómandi, kannski ekki of mikil rigning.
0: Nei, akkurat.
1: Bara hæfileg. En sko, við erum að reyna að ná í hana Dylja Ólafsdóttur.
0: Ok, Dylja Ólafsdóttir sem að á að vera taka upp síma núna en er ekki að svara okkur.
1: Nei.
0: En hún er ekki að missa af neinu,
1: sant? Nei, við munum að sjálfsögðu setja okkur í samband við hana síðar í dag.
0: Já.
1: Og hún fær þetta, þennan glæslega vinning, þetta Garmin úr fyrir hlaupara, Forerunner 170 og 50 svona gjafakort frá útilíf. Þannig að við munum koma þessu til hennar, en ég bara minni á það að það er ennþá hægt að skrá sig ef þú vilt fara að hlaupa í þessari, já, þetta er auðvitað dásamlegur staður, Heiðmörkin, og allar upplýsingar inn á vikingamót.is.
0: Dylja á innilega til hamingju, en muna þegar útvarpi hringir þá svara maður.
1: Alltaf.

0: góðu hlustendur, þó að í dag sé föstudagur þá er í rauninni hjá okkur ennþá miðvikudagur vegna þess að nú erum við komin í upptöku frá því fyrir tveimur dögum þegar Regína var ekki farin í frí.
1: Já, af því að við vildum ekki svíkja fólk af því að hún fór einu sinni í frí áskoruninni og ég fekk að finna fyrir því.
0: Já.
1: Ég fekk bara skilaboð bara fyrir
0: því að
1: við býðum spennt alla föstudag hvað gerist og við erum að bara halda okkur við það og við höldum tryggðu okkur hlustendur.
0: Akkurat.
1: Og mér ekki leift í smá frí nema ég gera þetta árið þar, fyrr.
0: Regína, ég ætla að segja það núna hvaða lag þú átt að syngja.
1: Ég alltaf svo spennt, þetta disco, þetta rock?
0: Nei, þetta nefnilega rock. Þetta er sennilega mesta rocklag sem að ég hef látið þið syngja í þessari áskorun. Lagið er flutt af Joan Jett upprunalega og
1: heitir... Þá veit ég hvað það er.
0: I love rock and roll.
1: Ég ætla að segja, hún á ekki mörg lög.
0: Nei, þannig,
1: þetta lag, ok, ég... Hef ekki sungið það mjög lengi.
0: En þú hefur sungið. Hefðið þetta eitthvað tíman í gamla daga?
1: Eitthvað tíman, en ég ætla, þú veist, heyrðu svo Britney Spears coveraði líka og svona, þannig að það eru nokkra kynslóð sem þekkið talag.
0: Ok, en þá er það spurningin, hver er textin?
1: Það er hins vegar mesta spurningin.
0: Það er nefnilega málið.
1: Heyrðu,
0: þú mátt opna skjalið.
1: Ok, það kemur hér og opna... Ok, þetta er stjórnin mætir Joan Jett.
0: Akkurat.
1: Ég lifi í voninni. Ok.
0: Hvernig lístur á þetta?
1: Veit það ekki.
0: Nei.
1: Ég lifi í voninni og mér gerf ekki, nei veitu, ég bara, ha?
0: Já.
1: Seindu fyrir mig fyrstu línuna. Ég lifi, nei.
0: Ok, við skulum bara prófa þetta, við setjum lagið í gang.
1: Já, nú skil ég þetta. Ok, það er bara ein lín í einu Regína.
0: Akkurat, ein lína í einu. Þetta er áskorunin Regína, við skulum setja lagið í gang núna.

0: Wow, það er búið að vera svo mikið að gera hjá okkur. Klukkan að smella í hálf níu. Og Þór Bæring er okkar fréttamaður, hvað er að gerast?
1: Kíkjum á það helsta í fréttum. Við byrjum á þessari dagsetningu. Það er 11. september í dag. Og það eru þetta í dag 25 á síðan að hryðjuverka árásunar í New York og Washington voru þar sem 2977 manns létu lífið.
0: Okay.
1: Það er þetta rosalegt.
0: Þetta var svo mikill hörmungardagur og út allan hinn vestrana heim var bara fólk slegið og
1: algjörlega
0: og tárfelti og grét.
1: Já, það eru sérstakar athafnir í dag bæði New York sem og við Pentagon bygginguna til að minnast þess að það séu liðin 25 ár síðan að þetta gerðist.
0: Má nefnilega ekki gleyma því að Pentagon varð líka fyrir árás, ekki bara tvíburarnir.
1: Herðu, Morgunblaðið hefur undir höndum gögn sem sýna að fjöldi útlendinga kemur hingað til lands og er á framfærslustyrk sveitarfélaga svo árum skiptir. Framfærslustyrkurinn er hugsaður sem neyðarúrræði þegar fólk getur ekki aflað sér tekna með öðrum hætti. Og hérna stendur bara á forsíðunni gróf dæmi kerfis misnotkun.
0: Hvernig hélt ég að fólki væri verið að hjálpa fólki að verða sjálfbjarga fljótlega þegar það komið hingað?
1: En ég bara öll svik, við viljum uppræta það.
0: Já,
1: það er bara þannig.
0: Og við viljum vita að brota lögum í kerfinu.
1: Algjörlega. Herðu, sú staða sem birtist okkur í uppgjöri fyrir fyrstu 6 mánuði ársins lýsir þeirri alvarlegu stöðu sem uppi í rekstri borgarinnar og skýrir ástæðu þess að við erum í miklu hagræðingar átaki. Mm-hmm. Þetta segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri í samtali við Morgunblaðið í dag. Aðeins að kíkja í dagbók lögreglunar, en það var einn ökumaður stöðaður í gerkvaldi sem var undir áhrifum ávana og fíknefna og sömuleiðis með piparúða á sér og var hann kærður fyrir vopnalagabrot. Svo var einn fluttur á bráðamóttöku eftir árekstur bifreiðar og rafhlaupahjóls. Ekki er vitað líðan viðkomandi. Nú veðrið, það eru lægðir á sveimi nálægt landinu næstu daga og það verður vætusamt veður næstu daga samkvæmt spá Veðurstofu Íslands.
0: Það verður úti.
1: Í dag verður svo suðvestanátt, 3-10 metrar á sekundu skúrir en hvessir smá saman eftir hádegi, hitinn á bilinu 8-15 stig. Það er 71 brottför frá Keflavíkurflugvelli á þessum föstu degi og svo eru það þetta þessi elsku besta sól. Það var sólar upprás, hvað, 6:39 í morgun. Mm-hmm. Þetta er alltaf að styttast, maður, og sól setur 8:09 í kvöld.
2: Mm. Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Föstu dagur, það er komin keppni í mig núna.
1: Er það?
0: Ég ætla að rústa þess slagaraslag.
1: Þú hefur ekki unnið slagaraslagin bara frá því einhvern tímann 2008, er það ekki?
0: Það reyndir ekki alveg rétt, það er vika síðan, tvær vikur síðan ég vann síðast.
1: Er það?
0: Eða þrjár vikur.
1: Já,
0: 14 vikur.
1: Kannski 16 ár.
0: Slagaraslagur
2: nú er því. Sjá til hvernig fer. Orkusöluna, svefn og heilsu.

0: Vertu með á K100.
1: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
4: Undirbúðu þig fyrir næsta ferðalag. Haust útsalan í Fjallakofanum er í fullum gangi til 13. september. Hallarmúla 2 og á fjallakofin.is.
5: Er komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Vestfalia dráttabistinn, fást í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
8: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB. Öll vinnuvélaréttindi í fjarnámi á íslensku, ensku og pólsku. Vinnuvendanámskeið.is.
9: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: 5.7.1.11.11
1: Það er nefnilega það og slagaraslagurinn er, við erum bara tveir í dag
2: Já, þetta er róleran oft áður
1: Sko, Regína vildi fá að vera með
2: Já.
1: Og hún var með hugmyndaði að vera með eitthvað lag og ég sagði bara nei, við ætlum bara að vera tveir núna mm-hmm. vegna þess að við erum með og við höfum lengi verið að berjast ákveðin lög sem mm-hmm. að við höfum hvorum sig sína skoðuna og sé já, betra
2: algjörlega sko, þannig að við erum tveir og við þurfum núna hjálp hlustenda síminn eins og venjulega 5.7.1.11.11 og þetta bara, þú veist, hvort lagið þeir við að spila sko.
1: Já, sko, og það þannig og þetta áratuga gömul deila á milli okkar
2: já, já,
1: þetta sko. Snýst það þegar við vorum báði diskotekarar mm-hmm. og við vorum að tala hvað væri besti floorfillerinn og ég náttúrulega, svo við bara förum í þetta núna veljum annarkvort lagið og spilum það í heildsinni sem að hlustendur velja síðan ég mikið rockari
2: já.
1: Og mikið fyrir það að nota rock þegar ég með diskotek til þess að reyna að fylla danskólfið
2: þú ert svolítið að þeita flösur með hárinu
1: akkurat
2: við erum búin að ræða það fyrir dætinu
1: við erum að tala 90s rock
2: ok, hvað allar að bjóða upp á?
1: Guns N' Roses og Sweet Child of Mine
2: ok
1: eftir þessu þetta hljómar eitthvað er mjög skemmtilega
2: Það voru að ít og takka
1: Já, ég ætla að gera það
2: Þetta
1: gítar riff er náttúrulega annálað sko.
2: Já, já
1: Og ég skil ekki að þú skulir ekki vera búin að kveikja á því að þetta sé besta hérna rocklag
2: Ég bara ekki tíma, á því að þetta sé málið á þú veist, danskólfi sko.
1: Hvað, ég meina
2: Ég tek ekki frekar Paradise City, sko
1: Já, en það, já, jú. Ég, það enda mjög gott líka.
2: En að ég elska að fá fólk út á gólfið og ég þetta með allt öðruvísi lag.
1: Já.
2: Lag sem fær alla svona til að brosa, þetta svo mikið, þetta svo í andlita á þeir, sko, Guns N' Roses. Ég aftur á móti með þetta svona ljúfa, næs, svona stemning, allir út á gólf, allir einhvern veginn vinir, svo kósi, meðan hinir allir einhvern veginn að lemja hvort annan.
1: Ok, segðu bara hvað lag þetta er.
2: Herra, þetta er hemmi gunn út á gólf, maður.

0: fréttir í Lund.
1: Já, já,
0: allt í lagi. Þetta er svo gott.
1: Já, þetta er endar alveg, hefur alveg sinn sjarma, sko. Já, já. En þetta er ekki Sweet Child of Mine, sko.
0: K100, góðan dag.
2: Wow, Sweet Child of Mine.
3: Ég veit að, ég veit að.
1: Hérðu, takk fyrir því, danskóði.
0: Rokkarni get ekki þagnað, maður.
1: Nei, það er svolítið þannig, sko.
0: K100. Góðan
2: daginn.
0: Góðan daginn. Hvað erum við að tala um?
2: Það er Sweet Child of Mine.
1: Ég er að segja þetta, Þór. Sweet Child of Mine er betra danslag.
2: Rokkarinn allalegist.
1: Ég veit það. Gaman að heyri í þér.
0: Takk fyrir að ringja.
1: Og við tökum næsta, K100, góðan dag.
4: Góðan daginn. Það er út á gólfi á sjálf.
3: Já, hefðu.

0: Stöpinn alveg í símana núna.
1: Staðan 2-1 núna, er ekki?
0: Það 2-2, er ekki?
1: 2-1,
0: ég er alveg að geta.
1: Káfundra, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Takk fyrir að ringja.
1: Jesús minn
0: almáttur.
1: Káfundra, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Hvað erum við að tala um?
3: Það er Hemmi allan
1: daginn. Ha, nei!
0: Hemmi!
1: Er Hemmi að taka fram úr?
0: Já, já, hann komið fram úr.
1: Er það 3-2?
0: Já, já.
1: Gaman að heyri
0: þér. Takk fyrir að hringja. Allir út og góm, koma svo.
1: Káfundra, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn, hann Þór fær mitt að hvað
1: er. Já, það er 4-2.
0: Hemmi klikkar ekki, ég er að segja, þetta er svo dásamlegt einhvern veginn.
1: Þetta er 4-2, ég trúi þess ekki. Káfundra, góðan daginn.
4: Já, góð daginn, herru, við getum bara að flauta hemma af, við þurfum beint í rokki.
1: Æja, 3-4 er staðan, takk fyrir þetta. Eða 4-3, eða hvernig við teljum þetta.
0: Alla hana hemmir að vinna.
1: Já, með einu atkvæði.
0: Nei, ekki tvö.
1: Nei, eitt núna.
0: Káhundra.
5: Já, góðan að blessa á þessara.
1: Góðan daginn,
0: hvað segir þið?
5: Herru, það er að bæri.
0: Já.

0: Erðu vert úti? Á hundra, góðan dag, staðan 5-3.
1: Já, já, já.
0: Góðan dag.
2: Það er henni
0: allan dag. Já, 6-3. 6-3.
1: Hvernig líður Ásgeir?
0: Ef þú fær eitt í viðbútt, þá varstu búin að vinna þetta, sko?
1: Já, já, það alveg klárt mál.
0: Gá hundra, góðan dag.
2: Veitir, það Ásgeir bara.
0: Það á, já, já, já, já. Sko, 6-4.
1: 6-4.
0: Já, já, já.
1: Ok. Ok,
0: wow,
1: ég þarf eitt í viðbútt.
0: Kóðan, góðan dag.
1: Hemmi.
2: Góðan dag.
1: Hemmi.
0: Góðan dag.
1: Hemmi.
2: Erðu, eins gott lag og Sweet Child of Mine er að þá verði ég samt að velja
0: hemmi. Ég trúi þess ekki! Ég trúi þess ekki!
2: Það
0: er þetta
2: bóðið í það.
0: En erðu, af því að ég fekk síðasta atkvæði þannig á undan þessu, þá ætlum ég að samt að taka eitt í viðbútt til þess að vita hvort ég er sjens. K100, góðan dag.
2: Hefði veljum íslens, veljum dansa við hemma, góðan og bóð bæringilegni.
1: Takk fyrir að hringja, góðan.
0: Veltu úti. Erðu.
1: Hvernig, þetta fór bara 10-3 eða eitthvað?
0: Þetta er 10-9 held ég.
1: Rokkararnir

0: þessu.
1: Eins og það ekki myndavélega þetta, ég búin að dansa eins og óður kjúklingu.
0: Þetta var...
1: Þessi sigur tilfinning er svo góð.
0: En sko að þú hafi náð að koma því í gegn og meira að segja að ég verði bara að játa mig sigra. Það vegna þess að, eins og við sögðum frá á þannig, þá er þetta ára tuga gömul deila okkar á milli.
1: Já, já.
0: Og, þú varst diskotekari á Sólon og ég var upp á LA kaffi.
1: Nei, ég var á sportkaffi.
0: Alveg varst á sportkaffinu. Já, nákvæmlega.
1: Var aldrei á Sólon. En
0: var ekki, tókst, já, akkurat, ég man bara eftir þessu rifrildi okkar á milli.
1: Já, já. En sko, ég bara elska þessar svona, þetta er lag svona, einhvern veginn allir fara að dilla sér og hitt er allt og, þú veist.
0: Já, það hitt er bara, þú veist, það byrja allir að ösku syngja, ég meina, þú veist, þú heyrir taktin í Guns N' Roses og allt þetta.
1: Já, já.
0: En ég ætla bara, þú veist.
1: Játaði sigran.
0: Já, já, og ég meina, Hemmi Gunn er náttúrulega elskaður og þetta er íslenskt játaksvaldið, held ég líka, og eitthvað svona, og svo náttúrulega bara lumma og dansinn.
1: Ættu þessu, þetta var geggjað.
0: Þetta var geggjað lumma
1: og dansinn. Bara förum öll út að dansa helgina og njótum.
0: Já, ég ætla að fara, sem við erum samt pínu tapsár.
1: Er það?
0: Já, ég þarf að vera það, ég finn það.
1: Það er gaman að sjá því tapsara, ég veit ekki, það er ljótt að segja þetta, en...
0: En má ég velja næsta lag samt?
1: Gjörðu svo vel.
0: Er nokkuð svo í Megan Trainor?
1: Gjörðu svo vel.

0: Jæja, þá er þetta bara að vera búið í okkur í dag.
1: Já, þetta er búið að vera skemmtilegt.
0: Já, þetta
1: er
0: búið að vera reglulega skemmtilegt. Já. Þessir tveir dagar, þar sem að við vorum bara tveir.
1: Einir.
0: Það er búið að vera svona ákveðin afslöppun yfir þeim.
1: Já, fyrir
0: þetta
1: því.
0: Þetta er
1: svona í... Ekki með Rikkin og Jón Axel og öxlunum.
0: Nei, ákveðat og bara, þú veist, bara tveir strákar einhvern veginn.
1: Já, eitthvað bara hafa, einir heima.
0: Reyndar er kona búin að vera duglega töða að þessu tilefni.
1: Nú er það. Þannig að þú hefur alveg fengið þinn skammt af jaxanum og reginu.
0: Já, já, maður fær alveg sína skammir, þráttur er allt saman.
1: Það er rétt. Heyrðu helgin framöndan?
0: Akkurat.
1: Það þarf að gera eitthvað skemmtilegt?
0: Já.
1: Eftir að DJast einhverstaðar eða er það báturinn?
0: Það er bingo í kvöld.
1: Það er bingo í kvöld.
0: Singalong bingo í Ölúsinu í Hafnarfirði.
1: Nú,
0: og
1: það er stutt að fara fyrir
0: mig maður. Og í singalonginu þá erum við með sko íslensku partylögin.
1: Oh.
0: Það er eitthvað að hjálpaði mér upp og ég komin heim og eitthvað svona alls
1: konar. Ok, ef ég mæti, fæ ég einhvern forgang, þú veist, einhvern smá hjálp með svör og...
0: Með svör í bingo?
1: Betra bingo spjaldið eða eitthvað, þú veist.
0: Nógulega. Já, næsta tala er, Þór, hvað er næsta tala?
1: Það var til reyna.
0: Þetta er geggjað.
1: Góða helgi.
0: Góða helgi, sömuleiðis.

0: Vertu með á K100.
1: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Verið velkomin á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
2: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11:30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
5: Ertu með meikbletti í fötunum? Við þurrhreinsum flíkurnar og náum meiki, brúnkulit og varalit úr fötunum. Efnalaugin Björg við Háleitsbraut.
6: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Loka dagar afmælistilboða. Jusk. Góð tilboð.
8: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Klukkan er 9:00 hér og helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Í dag er þess minnst víða veröld að 25 ár eru liðin frá hryðjuverkaárásunum 11. september í New York og Washington, en samtals létu 2977 manns lífið í árásunum. Á þessum tímamótum verður fórnarlamba árásana sérstaklega minnst með listaverki í New York þar sem 2977 drónar lýsa upp himininn og mynda leið útlínur tvíburaturnana sem hrundu til grunna þennan örlega ríka dag. Sérstakar athafnir verða í dag í New York sem og við Pentagon bygginguna. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, vék sér hjá því að svara ítrekuðum spurningum stjórnarandstöðu þingmann á Alþingi gærkvöldi stöðu aðildarumsóknar Íslands að Evrópusambandinu frá 2009. Lét ráðherra duga að segja stöðu hennar óbreytta en ekki hver staðan væri sem deilt hefur verið mjög lengi. Morgunblaðið hefur undir höndum gögn sem sýna að fjöldi útlendinga sem kemur hingað til lands og á framfærslustyrk sveitafélaga svo árum skiptir. Framfærslustyrkurinn hugsaður sem neyðarúrræði þegar að fólk getur ekki afla sér tekna með öðrum hætti. Margir þeirra fara á bætur almannatryggingakerfisins innan einhverra ára, það sjúkra eða endurhæfingalífeyri eða örorkubætur, án þess að hafa nokkurn tíman starfað á íslenskum vinnumarkaði. Þær bætur eru töluvert hærri en framfærslustyrkirnir. Meira þetta í Morgunblaðinu í dag. Við ætlum að segja þetta gott í bili en það hægt að fylgjast með allan sólarhringin að sjálfsögðu í Mokka appinu á mbl.is og í Morgunblaðinu.
10: Takk fyrir það Þór og við höldum áfram að hækka í gleðina á K100 fassari í dag maður. Nóa gerast, mikið verið að rífast í pólitíkinu og öllu því að við ætlum ekki að taka þátt í því í dag. Því að það föstudagur að nóg skemmtilegra hluta að gerast og nóa að gerast fram þetta. Já. Partístjórinn hefur leikinn á einu.

Föstu dagur í dag, reyndar dagur sem að ásóldi erfið að sögu í minningum margra 11. september. En í dag er þess minnstum víða veröldar, 25 ára eru liðin frá hryðjuverk Árásonum í New York og Washington, en samtals létu 2977 manns lífið í þessum Árásum. Og á þessum tímamótum á að minnast fórnarlamba Árásanar sérstaklega með listaverki, þar sem 2977 drónar lýsa upp heiminum og mynda leið útlínur tvíbaraturnana sem að sundu til grunna þennan örlagaríka dag. Sérstakar aðtarnir verða í dag í New York og við Pentagon bygginguna og þið getið séð myndir af þessu. Þetta er svolítið tilkomið mikið með því að fara inn á mbl.is sem að fer yfir alltaf helsta sem er í gangi í samfélaginu og samfélögunum dagana. Ekkert óviðkomandi sem að mokkanum er. En við ætlum að

We are young, við erum ung og við ætlum að reyna að halda okkur ungum eins og við mögulega getum. Þar til að við förum bara eitthvað annað, við förum yfir móðuna miklu og verðum ung þar. Við ætlum að halda áfram að vera ung og hækka í gleðinni, að minnsta kosti hér á K100 í allan neila dag. Það er geggjaður dagur í dag, það er föstudagur, það er bara, þú veist, góð

partístjórinn sem að valdi þetta lag handa þér, af því að ég partístjórinn og ég diskótekarinn hér á K100 milli klukkan 9 og 10, alráður, innráður og nýt þess. Og svo partístjórinn að stýra bingói í Hafnarfirði í kvöld, það vera með partí, svona singalong bingó upp á Ölhúsi sem að þeir á Flatahrauninu núna í Hafnarfirði. En hér komið að Coldplay, gaman að

0: Don't Worry hér á K100. Þetta er algjörlega sturlað lag, skemmtilegt eins og venjulega. Það maður alltaf fram að hækka í gleðinni hér eftir augnablíkur, það Clean Bandit, Miley Cyrus, sem að reyndar gengur undir nafninu núna Miley. Vill ekki nota eftir nafnið af því hún í fíl út í pappasinn.
1: Íslensk tónlist á K100. Ég er Júlíðar.
2: Hæ, hæ.

0: Garðinn Matöll Smáralind.
1: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagurinn Smáratorg.
2: Það er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. oktober. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
4: Parki býður upp á vandaðar og hljóð einangrandi innhörðir. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
5: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
6: Hjá the Owen sisters.
7: Yeah, everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
5: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
8: I've waited such a long time for this.
5: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
9: Áttu von á gestum. Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
10: Nýr premium myndlíkill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með símanum.
11: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíl.

Partistjórinn þeytir skífum á K100. Partistjórinn er svolítið sár, hann tapaði nefnilega lagakeppninni í morgun. Í lagakeppninna voru tvö lög, sko, ég var með Sweet Child of Mine, gamlan rockslagara sem að ég var alveg sannfærður að myndi fara með Sigur af Hólmi í þessu. Þetta eitt besta lag allra tíma, það verður bara að segjast eins og er. En Þór Bæring, hann kom upp kantinn, gamli diskotekarinn og vann og sko bustaði við hérna mig í lagakeppninni með Hemma Gunn og út á gólfið sem hefur stoltið merkilegt að skildi vinna Sweet Child of Mine þó að mér þykir vænt minninguna Hemma. En þetta lag vann lagakeppnina í morgun. Hvort sem að ég trúi því eða ekki. Það er bara þannig. En ég var tapsár í smá tíma en nú er ég hættur því. Miley komin af stað, heitir Miley Cyrus en notar ekki eftirnafni sitt lengur vegna þess að hún er í einhverjum deilu við Karl föður sinn og vill ekki tjalda honum.

Ég var að segja frá því áðan að ég að fara helgina, ég að fara að stýra bingói, sing-along party hérna bingói á Ölúsinu, á Flatarhrauninu í Hafnarfirði í kvöld og það eru einhver sæti laus, það er að ná sér í miða með því að hafa samband við Ölúsið og panta þar sæti annarkort á samfélagsmiðlum eða bara með því að ringja. Þetta er skemmtilegu menninga við erum að syngja inn á milli umferða bestu partílög Íslandssögunar að mínum mati.

0: Hosier og Take Me to Church, farðu með mig í kirkju. Þetta náttúrulega lag sem svakalega flott og fyrirmyndar myndbandið með þessu. Ef þið ekki búin að sjá það, þá málið að fara á YouTube og horfa á myndbandið við Take Me to Church með Hosier. Skulum að skipta hérna næst yfir í geggja lag, orðið nokkur ára gamalt. Þetta George Ezra og Shotgun.
1: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road.

0: það er bara að vera komin tími á mig Ég heiti Ásgeir Páll og þakka fyrir mig í dag Við heyrumst aftur á sama stað og sama tíma á mánudaginn Það komin helgi, góða helgi elskurnar og já, ekki verið bara góð hvert eða annað Gerið allt sem ég myndi gera og gera það vel, bæ bæ
1: Hann komin Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux Hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun Milli klukkan 12 og 4 Toyota Förum lengra fyrir alla
2: Hvaða hamborgarastaður í Reykjavík skorar hæst á Google Reviews? Rétt svar Tempo, Laugavegi 2, tempoborgarar.is
3: Vertu klár fyrir allar aðstæður. Fjallakofin Hallarmúla 2, fjallakofin.is Haustútsalan stendur yfir til og með 13. september.
4: Eitt mesta úrval landsins af blöndunatækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Ný kynslóð myndlykils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
6: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors

daginn og velkomin á Fætur, ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktina á K100 og það föstudagur og við ætlum að byrja hann eins og alltaf á dramatískan hátt, það bara svoleiðis og fagna því að það föstudagur. Föstudagur eru skemmtilegir, góðan daginn, ég ætla að gefa lottómiða í dag, ég ætla að spila fyrir því alltaf besta í tónlist og segja hvað framundan helgina og almennt bara hafa svolítið gaman að því að það þessi fínu föstudagur, mér pínu kalt á puttunum samt í dag, ég verð að segja það, en það bara eins og það herðu, byrjum hér,

ætla bara að henda mér í það eftir augnablik að gefa brakandi fína lottómiða hugsanlega með 90 milljónum á þeim. Hvernig lýst þér á það? Fyrir mig eftir smá.

0: að skella okkur í það að gefa lottómiðan. Við erum að tala það að það eru 90 skattfrjálsar milljónir í pottinum. Mér finnst þetta gaman, einhvern tímann þegar ég staði þetta að segja bara, ha, býttu skattfrjálsar? Já, já, 90 skattfrjálsar milljónir í pottinum, það er bara þannig. Herru, hér hringja auðvitað alla línur, svo ég segi K100, góðan daginn, halló.
1: Halló, halló, gleðilegan fössara.
0: Gleðilegan fössara, hvað segir þú?
1: Bara frábært, auðvitað.
0: En það ekki, hvað er það bara alltaf?
1: Bara í vinnunni, kera á milli og njóta.
0: Sko, hversu mikið myndið að bæta lífið að fá 90 milljónir í vasanum helgina?
1: Það slæðir aldrei hendi við 90 milljónir, sko, það myndi alveg bæta að slatta, sko.
0: Já, ég var alveg til í að hérna, bara fá tækifæri til að slá hendin við 90 milljónum. Það hefur ekki komið ennþá.
1: Nei, ekki ennþá.
0: Herru, hvað heitir þú, vinur minn?
1: Edward Beckers.
0: Edward. Herru, þú maður bara kíkja á mig í hátíðismó og ná í lottum með þeim. Kottu fagnandi.
1: Ég geri það. Ég glöði ekki því.
0: Já, þú lætir mig vitið og vinnur. Ég er mjög pæðið
1: að vinnur
0: hérna. Lottabatinn. Herri, eða góða helgi, takk.
1: Sjómaður, takk, takk.
0: Herri, ég ætla að gefa fleiri. K100, góðan daginn, halló.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
2: Jóhannes Svan heiti ég.
0: Jóhannes, hvað erst þú að bráða í dag?
2: Herri, ég nú bara í vinnunni, svona eins og flestir miðaldra menn.
0: Eins og flestir, við vinnuru?
2: Herri, ég er í lífeyrissjóði, ég vinn hjá lífeyrissjóði.
0: Herri, við þurfum að tala saman.
2: Ekki.
0: Jó. Ég erum svo mikið að spá í þessu sko. Ég búin að vera að spá í hérna séreignarsparnaðurinn mín. Mér finnst þetta allt svo flókið.
2: Já, það tekur smá tíma að komast inn í þetta.
0: Herðu, sko, ég nú orðið vel miðaldra. Ég ætti nú alveg að vera búin að átta mig á þessu. Ég var eitthvað pælið sem dæn og ég hugsaði bara, af hverju er þetta svo flókið? Og ég fór að tala um gervigreindina alveg á fullu. Bara, farf inn í þetta, af hverju veit ég hvað þetta er? Og svo sagði vinkunum mín, ég segi, ég held ég eigingan lífið þessu barna. Bara, þú veist, ég held að sé bara búið. Það er bara, ég verð bara að fá að, hérna, að njóta þess ef þú vinnur 90 milljónur, þú voru að gefa mér smá lífið smá.
2: Já, það er bara ekki spurning.
0: Herðu geggjað, herðu þú getur kíkt til minni hátíð smá og náði miðað þinn.
2: Já, takk hérna.
0: Kottu fagnandi, herðu góða helgi, takk hérna.
2: Sumulegis.
0: Bæ. Jæja, þetta er svona, herðu ég á tvo í viðbótt sem ég ætla að gefa. K100, góðan daginn, halló.
3: Halló.
0: Hæ, hvað segir þú?
3: Ég segi gott, en þú?
0: Ég segi rosa fínt, hvað ertu að bralla?
3: Það er gott. Ég er bara í vinnunni.
0: Þú ert í vinnunni eins og við öll erum vinnandi fólk.
3: Jöp.
0: Hvað heitir þú?
3: Ég er Erla.
0: Erla? Er það ekki? Þú sagðir það svo
3: hægt.
0: Erla, hvað gerirðu?
3: Ég er að vinna í fagkaup. Ég er innkaup á tollafullu þar.
0: Ok, þannig að, hérna, já, ég þekki aðeins að vera svona tollafullur og vinkonum mín er í þessu og það er mikið stress hjá okkur oft á tíðum.
3: Já, það getur verið það.
0: Það getur verið það. Hvað myndi 90 milljónir gera fyrir þig?
3: Það myndi gera alveg helling, sko.
0: Er það ekki?
3: Jú, örglega eins og fyrir alla, sko.
0: Einmitt, myndirðu skella þér strax til útlanda bara að segja bara, herðu, ég þarf smá frí? Ég ætla að skella mér. Og hvert myndirðu fara?
3: Ég veit það ekki. Eitthvað sem maður hefur ekki heimsótt áður, sko.
0: Já, hefurðu farið í svona skíðaferð til dæmis?
3: Nei.
0: Það er ógæðislega gaman.
3: Veit ekki.
0: Það er ógæðislega gaman.
3: Kannski fer maður það.
0: Kannski. Þá ég allavega held með þér og vona að 90 milljónir verði þínum vasa eftir helgina.
3: Gekkja, takk fyrir.
0: Takk fyrir, góða helgi, njóttu.
3: Sömulegis.
0: Ég ætla að gefa einn í viðbót bara því ég svo miklu stuði. Oh my god, hvað mér finnst þetta skemmtilegt, mér finnst svo gaman að gefa hlustendum. Halló, K100, hvað heitir þú?
4: Já, ég heiti Helga.
0: Hæ Helga. Er
4: ekki, hæ.
0: Hvaðan ertu að hringja?
4: Ég er að hringja úr Vogunum.
0: Já, á Vatnsleysu strönd.
4: Já.
0: Ó, það er skemmtilegur staður. Ég hef komið þangað nokkru sinnum. Fyrst er ég kom þangað, ég bara, af hverju hefur maður ekki komið oftar hingað? Ég held að það bara verið hitti fyrir eitthvað og svo hef ég komið nokkru sinnum síðan.
4: Já, þetta er skemmtilegur staður.
0: Já, og þannig er gott fólk, það veit ég, ég þekki nokkra. Og svo heppir ekki næst nokkrum þarna.
4: Nei, mitt.
0: Hvað ætlar að bralla um helgina?
4: Já, bara slaka á. Bara styrir vinnu vikuna.
0: Það ætla ég líka að gera.
4: Já, er ekki.
0: Það er stundum maður bara svona, ó, hvað er gott að það er að koma helgi, hvað ætla ég að gera?
4: Ó, já.
0: Ekki neitt.
4: Ekki ekki.
0: Já, bara ekki gera neitt, kannski vinn í lottó, hvernig verður það?
4: Já, hvernig verður það?
0: Já, það er geggjað. þú allavega mátt sko kíkja bara annarkort núna í dag eða eftir helgi eða whatever að sækja
4: bátameðin,
0: hann allavega býður hérna eftir þér
4: Takk aðeinsla, eitthvað helgi
0: Sömmulegðist, takk fyrir að hlusta, gott að heyri þér
4: bye. Já, sömmulegðist, bye
0: Þetta bara svona einfalt og gott við dælum út lottamiðum hérna á K100 og ég veit að Tóti Bajó, hann laumar á nokkrum miða hérna seinna í dag.

0: að gera hjónin Daða Frey, hann örugglega fullu að undirbúa tónleikaferð Bandaríkin og það verður gaman að fylgjast með honum. Ég ætla hann að aðeins að fylgjast með honum á samfélagsmiðlum og það mjög skemmtlegt. Örstutt skilaboð og síðan ætla að heyra í Bruno Mars hér á K100.
1: Kristín Sif í samstarfi við Rökkur, lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappari stemningu. Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
5: You're the Owen sisters.
6: Yeah. Everyone we love dies.
7: It's not great for the Tinder bio.
4: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
8: I've waited such a long time for this.
4: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
9: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto. Leikurinn okkar.
12: Sjálfstraust þarf ekki að vera flókið. Stundum byrjar það bara með góðum fatnaði. Maisonel, fatnaður sem gefur þér sjálfstraust. Maisonel.is
13: Góður nætur svefn líkillinn að góðum degi. Nú marg lofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: þér þennan fína föstudag. Hefði vantar eitthvað skemmtilegt að gera helgina þá upplagt að skella sér í Smára bíó og þar hægt að fara í Leisertag, Fótboltaland, Skemmtigarðinn nú eða auðvitað skella sér okkur skemmtilega bíómynd. Ég held að ég bjóði börnunum mínum í Leisertag helgina því að það svo fárulega skemmtilegt.
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.
2: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
5: Ekki fara að sofa í fýlu, við hreinsum sængur, kotta og rúmteppi. Efnalegum Björg við Háleitsbraut.
6: Skín, einfaldlega betri, bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði, við hliðin á RB-rúmum.
7: Hádegistilboð, heilsuvagnin í Laugardal. Það risa haustútsala í Fjallakon. Alltaf 70% afsláttur af útivistafatnaði, gönguskóm, hjólum og búnaði til 13. september.
8: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
9: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorgið.

þessi dagur. Það 11. september í dag. Dagsetning sem einhvern veginn svona grafin inn í minnið á manni. Ég gleymi allavega ekki hvar ég var 11. september fyrir 25 árum síðan og það ótrúlegt til þess að hugsa að það 25 ár síðan að flugvélarnar skullu á tvíbaraturnina og þessar hræðilegu atburðir áttu sér stað. Hvar varst þú, manst eftir því? Ég var á leiðinni frá Bretlandi hérna til Íslands. Ég ætla að koma mömmu og pappa óvart þannig ég letu ekki vita ég var að koma til landsins sem betur fer en ég var í flugvél þegar þessi hræðilegu atvik áttu sér stað og ég gleymi aldrei þegar ég lenti á Keflavíkur flugvelli og það var allt troðfullt af fólki það hefði sérst verið þá allar flugvélar á leiðin til Bandaríkjanna höfðu verið stöðvaðar og það var allt út í svona vopnuðum vörðum ég hafði náttúrulega aldrei séð þetta áður ferðaðist mikið á þessum tíma hafði aldrei orðið verið þetta og ég hugsa bara hvað í gangi kom út úr flugstöðinni og ennþá ekki neitt og þegar ég sem sagt labbaði inn hjá mamma og pappa því og nú ekkert að kveikja beint á fréttanum á leiðinni heim ég labbaði inn hjá mamma og pappa þá kveikt á sjónvarpinu og þá sé ég hvað hafði gerst og mamma næstu bara fjall á hné henni brá svo að ég verið komin og guðis í lof að ég sagði henni ekki að ég væri í flugvél ég frétti af fólki sem hefði verið í flugi og þetta hefði tilkynnt í miðju flugi, frænka mín var á leiðinni frá Færeyjum, þá var tilkynnt í miðju flugi hvað var að gerast, ég hefði algjörlega fríkað út

á, sko, á alls konar hátt í Bandaríkjunum núna að þetta gerðist og ég sá ótrúlega svona fallegan minnisvarða þarna í New York borg þar sem drónar, jafnmargir og fórnarlömb þessa dags jafnmargir og hafði sem sagt, látið lífið þennan dag hefur settir á loft og tvíburaturnandi myndaðir á einstaklega fallegan hátt með þessum drónum, þetta alveg ótrúlegt en maður pínum meir í dag það ég gleymi þessum degi allan aldrei

til aðeins að kíkja yfir veðrið núna en það bjartum að lítast á norður og austurhluta landsins en rigningalegt hérna sunnan og vestalands en það suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en þurft að kalla á norður og austurlandi fram eftir degi snýst í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan seinnipartinn og slyddu til fjalla og ég frétti það frá einum sem á ferðinni þarna Möðrudalsöræfin að það pínu svona fönn yfir öllu en það kólnar í veðri og það norðvestan 8-18 tíma í nótt hiti 6-14 stig mildast á norðausturlandi en kólnar heldur í nótt norðvestan 10-18 í fyrramálið hvassast austanland en dregur síðan úr vindi 5-13 austast annað kvöld stöku skúrir á víða dreif með hita 3-12 stigum svalast fyrir norðan það kíkja bara hérna í sko nótt látum okkur segja þá sér maður hvort þessi komið sko frost nei, enga bláa tölur um helgina og jú, þarna kemur það á aðfaranótt sunnudags þá á að vera 0 gráður upp

svona yfir ykkur hægt og rólega en það allt í lagi en þú veist, helgin á alveg að vera ágæt á að vera sól hérna landið hvað, bara á flest öllum stöðum á landinu nema þá

bara þessi gaurar í Maroon 5 og það væri nú ekki amalegt að hreyfa sig eins og hann Jagger en það sko Rolling Stones ennþá að túra eftir allan þennan tíma. En yfir í annað tónlistakönnun K100 komin inn á K100.is og þú getur farið þangað inn og tekið könnuna, sagt okkur hvaða lög þér finnst skemmtileg og hvaða lög þú vilt heyra á stöðun okkar, þitt álit bara skiptir okkur máli og ekki nóg með það að þú tekur þátt og segir okkur hvað þér finnst skemmtilegt, heldur ertu þá komin í pott og getur unnið 65 tommu kúlet sjónvarp frá tölvutekni.

0: Bæring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið með þetta alltaf að segja allt um að þessu að fara að vinna, verðum að bíka meistarar og það.
2: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
3: heyri ég.
1: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég því fremstan. Og ég var komin aftur í FM 957 stúdíóið, við erum fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
4: Æðislu tenging maður.
1: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það hugu tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æi, það er ekki nóg gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála hjúka þeir. Skilvík. Tók tjaldi bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
7: Er engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
8: Við höfum opnað nýja stöð á Lampaðavegi og bjóðum eldsneytis og rafmagnsbíla velkomna. Orkan.
9: Byggingakranaréttindi, réttindi á spjótlyftur og alla krana. Vinnuvendanámskeið.is.
10: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
11: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
12: Það er alltaf tími fyrir hollustu. Heilsudagar í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
13: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.

auðvitað öll í leitinni að haminginu og betra lífi alla daga er það ekki svoleiðis. En ég að lesa það að það eru margir að huga því hvernig þið geta átt sko betri svefn. En það auðvitað á TikTok og á Instagram og svoleiðis. Við alltaf verið að segja okkur hvernig við að sofa betur, hvernig við að gera þetta betur. En ég var að lesa grein það að það hellingur af fólki sem hefur prófað bara svona ansi klikkaða hluti og kannski ekkert svo klikkaða en svona alls konar hluti til að næla sér í betri svefn. Það var, svona kom fyrir nokkrum árum síðan þegar Matthew Walker gaf út bókina Why We Sleep sem náttúrulega bara alveg geggjað góð bók að fólk fór svona spá betur í svefninum og svo okkar svefn, helsti svefnriddari hún Dr. Erla Björnsdóttir búin að vera að fræða okkur það hvað svefn mikilvægur og það alveg rétt svefnin undirstaða þess að bara eiga góðan dag en sko það hafa sko einn það bara 50% okkar hafa prúfað alls konar skrýtna hluti en svo til dæmis að setja lauk í sokkan okkar Þú veist, og ég svo forvitin, setja lauk í sokkan okkar þá þegar við sofum eða þú veist, setja lauk í sokkan okkar við daginn eða þú veist, og það bara eitt að sofa í sokkum myndi ekki fá mig til að sofa vel

áhrif á svefnin. Ég hef lesið þetta einhvers staðar, að hlusta á róandi hljóð og drekka jurtate, það hjálpa til svefnin. Og sko, síðan var það náttúrulega mýta hér fyrir nokkrum ára síðan að það fá sér smá í tánna myndi hjálpa til með svefnin. Það nú eitthvað sem ekki gott og rétt. Svo eru alls konar leiðir, en ég held þetta sé einfalt. Ég held þetta sé bara að hafa gott myrkur, hafa herbergi svalt og gott, ekki verið í símanum fyrir svefnin og bara að undirbúa herbergi

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Frábær dagur, þú ert að hlusta á K100. Við erum búin að vera að dæla út lottómiðum en það eru 90 skattfrjálsar miljónir í lottópottinum. Þú getur farið inn á lotto.is, lottóappið eða á sölustaði lottó til að næla þér í miða og maður þarf auðvitað að eiga miða til þess að það sé möguleiki.

0: Vertu með á K100.
1: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: íslenskar aðstæður.
1: Þegar lífið verður aðeins of hratt, er gott að hægja á sér. Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
2: Komdu í Bíló. Sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is
1: Loka dagar afmælis tilboða. Jusk. Góð tilboð.
2: Ný sending af sánum. Trefjar.is
3: Það risa haustútsala í gangi hjá kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. kerrurogvagnar.is og leiguhísi.is Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
4: Ertu búin að eyðileggja margar uppáhalds ullarpeysur í þvottavélinni? Við þurr hreinsum flíkurnar svo að þær haldi sér vel. Efnalaugin Björg við Háleitsbraut.

að koma til mín alltaf á föstudögum og vera með alls konar góð ráð en núna ætlum við að ræða gæja vikunar þar Arnar Æði sem ætlar að vera hjá mér eftir augnablik á K100 og ég virkilega spennt að fá hann og svo gaman að fá hann í síðustu viku og ég hlakka til að heyra hverjir eru gæjar vikunar gæl og gæl

0: Þetta er krúttin í Coldplay á K100 þennan fína föstudag og ég komin meðan Arnar minn hérna í stúdíóið. Góðan og blessaðan.
1: Góðan daginn, gælan mín. Hvað segir gott í dag?
0: Ég segir rosalega flott og þú ert svo litri ykkur á flottir í dag og þú geggjum bleikum pels í dag.
1: Já, veistu, ég labbaði fram hjá ykkur pop-up búðinir í bæ í Sennstalgi og ég sá hana pels og ég segi bara ég verða eignast
0: þann. Og það alltaf þannig að þú kaupið nýjan pels þá verður hárið stíl? Þú ert með bleikt hár líka?
1: Ekki alltaf, en ég ekki, sko, ég náttúrulega bleikast að byrna í bænum og ég ekki alveg búin að vera að standa mig í sumar í, með þeim titli og ég mjög oft með bleikt hár, nema ekki sumar.
0: Emmi, þú talaðir einmitt það þegar þú komst síðasta föstudag að þið vantaði eitthvað bleikt. Heldur að hafi virkað að setja búin í kosmosið svo labbaður fram hjá pop-upinu og bara Þarna það.
1: Ég held að...
0: Þetta bleikasti pels sem ég séð. Hann er geggjaðis. En hvað ætlum við að ræða í dag? Við vorum að tala gælurvikuna síðustu viku.
1: Já, en nú ætlum við að vera með gæja sem að er að gera það gott.
0: Oh my god, komdu með það.
1: Ég er með mjög fjölbreytta gæja, en mér langar að gefa samt sko fyrsti gæin. Það er örgulega finnasti gæji landsins að mínu mati.
0: Ok.
1: Hann heitir Viktor Sverris, hefur þið séð hann á TikTok?
0: Nei.
1: Hann var að gera símat í blöss.
0: Já.
1: Og þegar símtali byrjar hann að syngja óper það sem hann er að byggjum. Það er svo fyndið og hann hefur líka hringt á húð og kyn og þá er hann að, þú veist, syngja óper og lýsa einkennunum sinni. Þetta er ekkert eðlilega fyndi.
0: Viktor Sverris.
1: Já.
0: Ok. Við verum að tjaka honum greinlega á TikTok.
1: Hann mjög fyndin.
0: Já.
1: Og sen ég með Óskar Breka sem að mjög finnst geggjaður að þetta er svona gæi sem að þorir allt á draumunum sína. Í byrjun sumars þá fór hann til Afríku.
0: Já.
1: Bara einn í, held ég, einn mánuð eða tvo.
0: What? Hvað var hann að gera?
1: Og var bara njóta lífsins, ég held að hann hafi verið eitthvað hlaupanámskeiði og bara skoða sum og núna var hann að fara flytja held ég til Bali með ekki neitt plan og er að eldast við drauminn sinn held ég að gera bara svona alls konar skemmtileg content sem að hjálpar að hvetja fólki að elda draumana sína.
0: Vá hvernig góð fyrirmyndi því að vera bara svona ævintýragerð og bara láta hérna reyna á það, bara þora.
1: Mér finnst það geggja.
0: Já, í sammála.
1: Og síðan er ég með Emin Katri sem er að gera geggjaða hluti í boxheiminum.
0: Já.
1: Hann var náttúrulega að keppa hana hvað fyrir tveim vikum.
0: Já, og vann, endaði með róttöki.
1: Já, bara geggjaður. Ég fór einmitt að horfa á hérna, segjum við að leikinn þegar maður er að tala um svona box. Eða hvað segjum við?
0: Bardagan,
1: já. Og síðan er ég með hann Eyþór Völer. Mér finnst hann svo geggjaður. Hann er alltaf svo glaður og stutt í gríni hjá honum.
0: Já.
1: Og síðan er ég mikill fan af tónlistinn hans, þannig að hann er mjög skemmtilegur.
0: Og fyrir þá sem ekki vita hver Eyþór Völer er
1: í... Hann var í Hubba Bubba.

0: En núna er hann að vinna í svona sóloferli.
1: Mér fannst nefnilega svolítið cool þegar Eyþór var að fara sóló að hvernig hann tilkynnti það. Hann gerði alveg geðvegt fyndið en samt svona það var svona cool myndmann með ógæslega fyndnu tvisti.
0: Já, hann líka hugsaði bara út þú veist, út í allt skilur já. Öll smáatræði sem mér finnst geggjað.
1: Já, þegar hann gerir eitthvað að gera hann hélni Eyþór, það er alveg þannig.
0: Hann er geggjaði gæi.
1: Þannig þetta eru gæjar vikunar.
0: Já, heldur betur.
1: Þeir koma líka svo ólíkum áttum. Þeir eru nú allir yngri kanturum, ekki fyrir svo miðaldra konur eins og
0: Já, ég er reynd að hafa smá fjölbreytta.
1: Já,
0: að þau verður að gera mismunandi hluti og
1: Einmitt, og ég sá einmitt með sko Emin, ég sá það daginn að hann stóð fyrir utan Alþingi Íslendinga og var að setja pressu á það að atvinnun hnefaleikar væru til dæmis leyfðir á Íslandi því að hann sagði, ég fæ ekki iðka mitt sport hérna og mér langar að gera það, hann má ekki berjast hérna á Íslandi, vissur það?
0: Ég vissi það, já. Og mér finnst líka að hann svo geggja alltaf jakkafötunum sínum.
1: Já, frá kölska.
0: Já, æði.
1: Já, en hvað ert þú að gera?
0: Herði, ég er að gera eitt annað, maður er að gera maður að gigga smá og sen ég að fara að byrja með podcast einmitt með Emin
1: og þú og Emin í podcastu?
0: Já, og önnu vinkunum minni, þetta verið rosalegt podcast
1: og þú veist, hvað er það? Er það bara allt og alls konar
0: bara það sem hann er gerast og við finnum yfir fréttirnar og það verður svona þema í hverjum þætti og alls konar skemmtilega liðir til dæmis þar sem ég fæ Emin til að gefa ráð að redd Ég ætla að finna svona skemmtileg ráð sem að konur er að spyrja út í kærastuna sína
1: Já.
0: Og Emin á að gefa þeim ráð.
1: Ég veit ekki hvort þessi góð hugmynd, ég þekki Emin Katra
0: alveg. Ég held að það getur verið svolítið skemmtilegt.
1: Ég held að getur verið mjög fyndið. Hvað heitir podcastið ykkur?
0: Það heitir Elítan podcast, af því við erum Elítan.
1: Og hvenær kemur það inn á allar helstu streymisveitur?
0: Sko, ég held að við sem að fara að taka fyrsta þáttinn á sunnudaginn, ef allt gengur eins og það gerist. En við erum öll þrjú búin að vera mjög upptekin. Bara flutningar, bardaginn og annað en við erum að reyna að drífa í þessu af því allir eru að bíða spenntir
1: sko það er þú, Emin og Anna
0: Kratos, lögfræðingur sko, líka,
1: ég held að þurfa alveg lögfræðingum við ykkur tveim
0: ég held það líka en líka það sko hugmyndin baku podcasti að við erum öll með mismunandi svona lífsviðhorf sem að geta verið svolítið skemmtilegt.
1: Já, ég held að koma svona ólík mátum, einmitt en þú segist vera að gigga líka,
0: já,
1: hvað gigga. Er það að gera?
0: Herði, ég er bara mæta bara alls konar gællu gigg, ég er sko að hosta karaoke fyrir fólk vera með pubquiz og í gær var ég með svona tindarlauna datingdót fyrir emmeringa, mjög skemmtilegt en ég skráði mig þann inn á þannig átró held ég það heiti
1: já, átró, að passa
0: og já, mér finnst það mjög skemmtilegt að gællast með fullt af skemmtilegu fólki
1: þannig að þú gerir bara svona alls konar
0: já, bara fólk kemur með hugmynd og ég kem til að framkvæma hana ég er opin fyrir öllu og eins og ég var búin að segja við þig er ég mesti yes menn sem er til en ef þú er með góða hugmynd þá er ég til
1: eru engin takmörk fyrir hvað er til dæmis ef ég myndi segja bara Arnars vill koma hérna og gera þetta hvað liggja mörkin?
0: Sko, allt sem að tengist einhvers konar drykki eða bett einhverju þá er ég alveg off
1: Drekkur ekki áfengi?
0: Nei, ég drekka ekki áfengi.
1: Nei, ok, það er mjög kúl.
0: En ef þetta er bara eitthvað svona skemmtilegt og allir hafa gaman, það er mér til.
1: Já, hvað þetta er gott, eins og þú. Já, það er bara svo leis. Ég ætla að halda áfram að fá þig hérna til mín á föstudögum og mér finnst ótrúlega gaman að fá þig því að það er bjart ljós í kringu þig, bjart blikt ljós í dag.
0: Ég bara takk fyrir að fá mig, gælan mín.
1: Og við ætlum að henda Ariana Grande í gang því að þetta er, hvað, eitt af þínum uppáhalds núna?
0: Já, ég er með á repeat í bílum, ég held ég búin að hlusta það 100 sinnum samkvæmt Spotify.
1: Svo kemur aftur til minn næstu viku.
0: Heldur betur, gælan mín.
1: Og við höldum áfram að tala skemmtilega hluti. Ef þið viljum bóka Arnars,
0: það bara farið. Beintin átró.is.
1: Átró, komið góðar hugmyndir.
0: Já.
1: Takk fyrir góða helgi, elsku vinur minn.

0: vera með þér á K100 og ég ótrúlega þakklátt fyrir mína góðu hlustendur fekk að heyra í nokkrum þeirra í morgun þegar ég var að gefa lottómiða en Þór Bæring hann á nokkra lottómiða sem hann ætlar að gefa en það við á K100 búin að dæla út lottómiðum núna fyrir helgina 90 milljónir í pottinum og það um að gera að vera með
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó Smárabíó Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Takkinum í kvöldverð kom við að vita og við að vera leita Við skulum bara kíkja á þessi sýns
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komum við vel bættu til okkar miðjan hótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
4: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
6: Nei,
4: þetta mínus 0,75
6: það sé eins og rosalega vel aftur

0: Vert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Fjölskyldu tilboð. Tvær pítsur á matseðli, brauðstangir og 2 lítra gos. Askur Pizzería, Egilstöðum.
2: Góðir Íslendingar, kæra þjóð. Hér með tilkynnist formlega að... Botturinn stendur í 90 miljónir! Lotto, leikurinn okkar.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
4: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
5: Fjallakon, með þér í næsta ævintýr. 10-70% afsláttur til 13. september. Fjallakofin Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
6: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
8: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.

Ég get sko sagt er það að Oasis Don't Look Back in Anger er sýnd í Smárabíó í kvöld í Maxal Smárabíós klukkan 19.10 og í Luxusal Smárabíós klukkan 21.50 og svo er hann aftur sýnd á morgun og það er, þú fær allar upplýsingar en á smárabíó.is, ég þarf ekki að vera að telja upp sýningatíma en það eru fjóra sýningar en ég var að lesa um kvikmyndina Don't Look Back in Anger eða sérst þessa heimildamynd um bræðurnar og comeback tónleikaferðalagið þeirra að fyrsta atriðið er víst svo rosalegt að fólk kemst ekki gegnum það á þess að fara að gráta en ég held að þetta sé algjörlega málið í kvöld að skella sér gott bíódeit og fara á

0: Þetta er ekkert mál heimildamyndum Jón Pál Sigmarsson sýnd í Smárabíó núna helgina og við erum að tala það að hún sýnd sko í dag klukkan 19:40 í flaugilsal Smárabíós síðan sýnd á sunnudaginn, mánudaginn og þriðjudaginn þannig að það eru nokkur tækifæri til að sjá þessa heimildamynd og ég þarf að finna mig tíma því mig langar ótrúlega mikið að sjá þessa heimildamynd sem kom út fyrir 20 árum síðan Skelltu þér inn á smárabíó.is eða smárabíó appið til að ná þér í miða
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Garmin búðir kynir Garmin eldslóðina Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september 5, 10 eða

0: Förum lengra fyrir alla.
1: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
4: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
5: You're the Owen sisters.
6: Yeah, everyone we love dies.
7: It's not great for the Tinder bio.
4: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
8: I've waited such a long time for this.
4: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
9: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Haltu þínu strikið með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
11: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
12: Bíllinn klár í veturinn?

Ólympíurnar skytu að þessi heið í gær en þær voru búin að lofa einhverju sem aðdáendur heldu að veri stór tilkynning, eitthvað sögulegt sem á að tilkynna, hvað verið að fara að tala verið að fara að fá eitthvað superfan til að syngja með hljómsveitinni, þær að fara að gera þetta, þær að fara að gera hitt fólk að fara að spekulera í þessu og svona hérna spá í því hvað var að fara að gerast, það var búið að taka frá tíma, stilla vekjaraklukkur og hérna alls konar til að verða vitni að því þegar, þegar sagan skrifuð, kryddpíu sagan jæja Fólk varð fyrir svo allum vonbrugum og aðdáendur kryddpíjana urðu virkilega fúlir þegar tilkynningin kom því að hún var ekki stór söguleg eða neitt er rosalega merkileg. Þær voru semst að tilkynna það að smáskifusafnið að væri að koma út í nýjum pakningum. Geðvögt.

ákveðin í þennan föstudag af því að við viljum vera glöð og hækki gleðin í kringum okkur og sérstaklega hjá okkur sjálfum og við getum það, við getum það, við getum oft valið hvernig okkur líður og þú veist, ég hef alveg fundið fyrir því ef ég hérna í eitthvað asnalegu skapi eða fílu eða eitthvað, þá finn ég það alveg ég bara hugsa stundum, Kristín, af hverju systur þetta ekki bara á þér, af hverju ertu í fílu sem ég svo sannlega ekki núna en ef þú ert í fílu núna og ert að hlusta, þá skaltu prófa þetta, þetta ógeðslega fínt ráð því að þú veist, maður hugsa stundum bara, æi, það svo leiðalegt að vera í fílu og maður finnur það einhvern veginn í öllu andlitinu þegar maður í fílu og einhvern veginn leiður og eitthvað þannig að ef þú vilt snúa skapinu við núna, þá skaltu gera þetta þú skalt, ég veit, þetta pínu creepy, en þetta virkar þú skalt brosa, ógeðslega breitt brosa, brosa, brosa

0: Nú er tíminn til að fá sér gott að borða, helgin að bresta á og ef þið langar ekki gott að borða þá upplagt að skella sér á Rökku restaurant sem á besta stað í Úlfarsárdal á Rökkutjörn 1 og það opið alla daga frá 5 til 10 kvöldið og getur farið inn á rökkur113.is til að skoða matseðilinn og til að bóka þér borð og ég meina það ekkert smá geggjað ef þú ætlar að fara að labba Úlfarsárdal til dæmis og fá þér annarkort að borða fyrir eða eftir göngutúrin á Rökkur restaurant.
1: Kristín Sif í samstarfi við Rökkur lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappaðri stemningu.
2: Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
3: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
2: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
4: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is
6: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti.
7: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
8: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
10: Frískandi bragð með ekstra

Það er ótrúlega margt skemmtilegt framundan og ef þið langar að sjá bardaga veislu þá það 3. október í Lambhagahöllinni í Úlfarsárdal, það Glacier Fight Night og hægt að kaupa sér miða inn á Moment. Herðu, það líka Jim Jeffries í Hörpu sem núna 27. september, ég ótrúlega spennt fyrir því en hvað að gerast núna helgina? Skoðu það, herðu, það púðusykurs í sykursalnum í kvöld og ég heiti einmitt Björn Braga í gær og hann sagði það verið mikil spenna fyrir þessu uppistandskvöldi í sykursalnum. Við erum að tala sko Jón Jónsson, Björn Bragi, Saga Garðar, Sveppi Krull, það eru fleiri og ég ætla, jú, MC Gaut þarna líka. Herðu, síðan það KK, hann ætlar að vera að spila, hann að fagna 70-afmælinu sínu og hann ætlar að vera í hlöðunni að hjalla í kvöld og svo ætlar hann að vera á sviðinu á Selfossi á morgun. Hann ætlar algjörlega frábær tónlistamaður. Kvistir ætlar að vera í Hannesarholti í kvöld og svo það 1991 í Háskólabíó í kvöld. Gunella í Tjarnabíó og það hinn eina sanna Katla Þóruðdóttir Njálsdóttir sem fer þarna á kostum. En Gunella myndi lýsa sjálfur sér sem hjartahlýri, sjálfstæðri, duglegri og fyndinni konu en hún hefur hins vegar ekki hugmynd hvernig aðrir myndu lýsa henni. Katla Þóruðdóttir Njálsdóttir, hún ætlar að fara þarna á kostum eins og ég sagði. Mr. Skallagrímsson í Landnámssetrinu í Borgarnesi og svo það Múlan Rús, söngleikur í Borgarleikhúsinu. Herðu, Harry og Heimis, morð skulu standa. Þeir ætla að vera í Þjóðleikhúsinu. Ég ætla að fara að sjá Harry og Heimis. Þetta bara æsku mína minninga, sko. Að fara að sjá það. Það svo margt skemmtilegt í gangi og ég mæli með því að þú kíkir inn á allar helstu miðaveitur eða viðburði á Facebook til að fylgjast með því sem í gangi. Maður nú bara alltaf bara í fullri vinnu við það að fylgjast með því sem í gangi. Það svo ótrúlega margt skemmtilegt í boði. En ég að segja það. Ég ætla að fara að sjá Harry og Heimi. Morð skulu standa. Þetta

0: þér, en það komin tími fyrir mig að skella mér í helgarfrí og ég vona að þú frábæra helgi, gera annarkvort bara sem mest skemmtilegt eða sem minnst og samt skemmtilegt því að það ótrúlega gott að nota helgarnar í það líka að slappa af, gera það sem langar að gera en ekki það sem þarf að gera, hitta góða vini og almennt bara svona slaka á og hlaða batterín fyrir næstu viku. Ég vona að það vera ótrúlega gott helgina, takk fyrir að hlusta, takk fyrir mig, við sjáumst á mánudaginn, bless bless.
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvegi 30. Fagnaðu línunum þínum.
2: Blik Bistró við Bæjarmörk Mosfellsbæjar. Ekki bara fyrir golfara. Blikbistró.is
3: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
4: You're the Owens sisters.
5: Yeah.
6: Everyone we love dies.
7: It's not great for the Tinder bio.
3: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
8: I've waited such a long time for this.
3: Kondi í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
9: Nýr myndlíkill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
10: Hvort betra að fá 9-10 miljónir eða bara 90 miljónir? Ef þú vinnur pottinn sem stefnir í 90 miljónir, þá þarftu að hafa það á hreinu. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Í Bauhaus svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum. Við erum eitt mesta úrval landsins og þér velkomið að gera verðathugun. Með verðöryggi Bauhaus getur verið vissum að þú sett að greiða lægsta verðið hverju sinni. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
13: Undirbúðu þig fyrir næsta ferðalag. Haust útsalan í Fjallakofanum í fullum gangi til 13. september. Hallarmúla 2 og á fjallakofin.is
14: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
15: Skóta Peak væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skóta.is Hekla.
16: Á K100 og já, það svo sannarlega föstudagur, ég heiti Fór ætla að vera hér næstu klukkutíma og reyna mitt allra besta til að koma þér heim en sko það föstudagur og það svo sannarlega einhver stemning hér innan hús það fólk í gír ég nokkuð viss það að það sé víða gír og bara svona til að gefa tóninn þá ég hugsa að byrja á þessu í dag þetta alvöru

það er 11. september í dag og ég sem að fagna því í dag og fá ykkur með. Fagna því að það var á þessum degi fyrir nákvæmlega 50 árum síðan að Fjölbrautaskóli Suðurnesja var settur í fyrsta skipti. Og ég veit það að það mikil afmælishátíð í tilefni þess á morgun. Þannig að þið sem voruð í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, það kannski spurning að kíkja í heimsókn í gamla skólan á morgun og fagna 50 ár hvorki meirinni minna.

100 og það má nú búast við því að hún verði á Laugardalsvelli í kvöld en það eru þetta úrslita leikurinn í mjólkubikarkeppni Karla í kvöld Afturelding Breiðablik og já GTRN Guðrún Ýr hún auðvitað spilaði með Afturelding á sínum tíma og var hún ekki með auglýsinguna framan á kvennabúð

klukkan 4 á Laugardalsvelli, Grindavík Njarðvík mætir Þrótti og það eru fleiri bikarúrslitaleikir í gangi í fótboltanum. Ég veit að í öðrum flokki Karla er FH og KA að fara að mætast í Kaplakrika klukkan 2, þannig að það verður mikill fótbolti helgina og svo eru lengjudeild kvenna klárast. Við erum að tala umspilið í lengjudeild Karla, það er í gangi, úrslitin er að verða ljós í annar deild kvenna og líka í öðrum neðri deildum, þannig að það verður algjört fótbolta æði held ég á landinu helgina og já, vil bara hvetja, nýta tækifæri mitt hér að hvetja alla til að fara á völlin og styðja við sitt lið, ekkert skemmtilegra.

Þetta er hún Klara, ef hann myndi á K100 en já, pappinnar, Einar Bárðarson, hann er nú heldur betur á fullu þessa dagana að skipulegja eitt skemmtilegasta utanvegahlaup ársins en það fer fram á morgun, Garmin eldslóðin, já, fer fram á morgun í Heiðmörk, hlaupið frá Vífilstöðum í Garðabæ og það eru þrjár vegalengdir í boði, það ennþá átt að skrá sig, höfum það alveg á hreinu, það 5 km, 10 km eða 29, þannig að það að gera ef þú ert í stuði að láta vaða því að þetta víst alveg geggjað hlaup og eitt það allra skemmtilegasta á landinu Garmin eldslóðin og eins og áður segir hægt að fá allar nánar upplýsingar og skrá sig til leiks inn á

0: ég er aðeins búin að vera að fara yfir það í dag. Hvað er að gerast helgin og það er ansi mikið. Það er fótboltinn, það er hlaupið, Garmin eldslóðinn, en þið sem viljið bara borða, það er líka eitthvað fyrir ykkur. Ég er alveg að segja þér það. Reykjavík Pizza Festival verður haldið í fyrsta sinn í Kolaportinu. Byrjar formlega í dag og verður föstudag, laugardag og sunnudag. Það er frítt inn alla þrjá dagana og það eru 8 pizzastaðir sem mæta til leiks með ólíka pizzu stíla, nýjar útfærslur og sérstakar pizzur sem margar hverjar verða aðeins fáanlegar á þessari hátíð. Það hljómar endar mjög vel, sko.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þig langar að koma á framfæri? K100

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
4: Loka dagar afmælistilboða. Jusk. Góð tilboð.
5: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
6: You're the Owen sisters.
7: Yeah, everyone we love dies.
8: It's not great for the Tinder bio.
5: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
9: I've waited such a long time for this.
5: Kondi í bíó taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
10: Bolta mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
11: Nýtt Bauhausblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengi nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
13: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.

0: Þetta er svo gott. Okkar maður, Herbert Guðmundsson. En eins og framkom fyrir í vikunni þá á hann auðvitað fyrirtæki sem heitir Blessun EHF sem passa svo vel við hann maður.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Í nostalgíunni á þessum ágæta föstudegi ætlum við að fara aftur til ársins 1992. En í júní mánuði það ár, þá birtist frétt hér í dagblaðinu, DVF, tölvukerfi fyrir ferðamenn. Og hugsaðu, 92, þá var ekkit mikið tölvur. Hérna stendur, svokallaðir ferðavakar, tölvuvætt upplýsingakerfi fyrir ferðamenn, hafa nú verið settir upp víðsvegar landið. Ferðavakin á 5 tungumálum og auðveldar ferðamönnum að skipuleggja ferðalaun sín sjálfir. Þetta tölvukerfi samanstendur af tölvu, prentara, geisladrifi og 17 tommu snertiskjá sem var stórt á þessum tíma. Í tölvunni má fá almennar upplýsingar, upplýsingar samgöngur, gistingu, veitingastaði, ferði, leigur og fleira. Einnig boðið upp á lifandi myndir af öllum helstu náttúruperlum Íslands af geisladiski. Þetta svo gott. Alls verða settir upp 11 ferðavakar, stemt að því að fjölga stöðunum á næsta ári og ég væri nú til í að eignast svona ferðavaka en þetta var sem sagt 1992 þegar að það já, interneti það var ekki komið til sögunar á þeim tímapunkti að minnsta kosti ekki margir sem voru að tengjast því á þessum tíma, þannig að þetta var bylting.
2: Kemið þér heim alla virka daga.

0: degi. Sko, við elskum góða díla að gera góð kaup hér á K100 og núna, þessa dagana eða til sunnudagsins, heldur betur hægt að gera góð kaup hjá fjallakofanum í Hallarmúla. Það sem sagt risa haust útsala í gangi sem verður til og með sunnudeginum og við erum að tala alltaf 70% afsláttur í búðinni í Hallarmúla og sömu leiðis inn á vefsíðinni fjallakofin.is þannig að það að gera kíkja þangað eða í Hallarmúlan til að gera alveg frábær kaup. Já, alltaf 70% afsláttur hvorki meirinni minna og talandi fjallakofan þá vill það svo skemmtilega til að ég þetta með gjafabréf 10.000 króna gjafabréf sem ég hugsa að gefa bara hér og nú síminn í hljóðveri 571111 þú vilt já, fara í fjallakofan og gera góð kaup og fá mér þessa gjafabréf til að fara með þér í Hallarmúlan.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Skaf og Líni. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líni. Síðumúla 28. skafolini.is
5: Já, hérna, hvar ætlar þú að vera þegar potturinn sem stefnir í 90 miljónir verður dregin út? Lotto, leikurinn okkar.
6: Námskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði. Vinnuvendanámskeið.is
7: Frábær tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkominn, Garðheimar.
8: Vertu klár fyrir allar aðstæður. Fjallakofin Hallarmúla 2, fjallakofin.is Haustútsalan stendur yfir til og með 13. september.
9: Nú eru kjarakaup á grillu. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
10: Skirtu tilboð. 15% afsláttur fyrir 5 eða fleiri skirtur í þvott. Efnalægin Björg við Háleitsbrug.
0: Það var hún Heiða sem náði í gjafabréfi góða frá fjallakofanum. Bara til hamingju með þetta. Þið hinn, þið gerir bara góð kaup annarkort á netinu eða í Hallarmúla. Heyrðu, sólin farin að skína. Hvað að gerast hér í höfuðborginni? Ég ekki að trúa þessu. Ha? Þetta sólin? Þið alveg

Friðrik Dór og Crispin Draxel En Crispin Draxel einmitt að fara að skella sér til Akureyrar á morgun að spila í Sjallanum Maron Birnir með honum Allt og langt síðan ég fór í Sjalla

ég veit að margoft talað það hér á K100 Ég elska nöfn á fyrirtækjum sem eru skemmtileg Og ég fekk sent í gerkvöldi skilaboð frá einum sem ég þekki Og veit af þessum áhuga mínum á skemmtilegum fyrirtækjanöfnum En hann sendi mér atvinnuauglýsingu En það sem verið að leita af kokk í vinnu Hérna stendur, ertu áhuga samur matagerð og leitar að spennandi tækifæri í matvælaiðnaði Kokkur, matreislumaður, matráður óskast í 75-100% dagvinnu hjá eldúsinu og selfósi sem ekki frásöfum færandi nema að þetta ágæta fyrirtæki heitir góð stemning EHF og ég verð bara rósa þeim fyrir þetta nafn því að það gaman að segjast vinna hjá fyrirtæki sem heitir góð stemning EHF það bara svo leis viðkomandi sem sendi mér þetta hann reyndar sendi mér aðra atvinnuauglýsingu ég veit ekki hvort hann sé að reyna að koma mér vestur en þetta auglýsingu að það vantar staðhaldara á ratsjár og fjarskiftastöð Atlantshafs bandalagsins á Bolafjalli sem reyndar hljómar mjög spennandi en það landhelgisgæslan sem að óska eftir þessum staðahaldara fær maður að búa á Bolafjalli þá

0: komandi ári. Allt stefnir í hörð átök í þinginum þessi víðamiklu og stefnumarkandi lög. Þetta rætt meðal annars í spursmálum en hægt að sjá þáttinn inn á mbl.is. Starfsmenn SÁÁ hafa sent frá sér vantraustar yfirlýsingu á formann og framkvæmdastjórn samtakanna og krefjast þess og þau víki. Meir þetta á mbl.is. Flugverkjafélag Íslands hefur sent frá sér yfirlýsingu á heimasíðu sinni þar sem segir að launakjör, vaktakerfi, notkun verktaka og framtíð sérhæfðra starfa hjá Icelandair séu meðal helstu ástæðna þess að félagið hefur boðað til verkfalls aðgerða. Og viðverandi gervigreindar fræðinga að sífellt öflugri gervigreind gæti á endanum ógnað tilvist mannkyns hafa vakið spurningar hvort stjórnvöld séu að bregðast nógu hratt við þróun tækninar. Meir þetta á tækni vef mbl.is. Uppseltir í aðalstúkunni hjá Afturheldingu fyrir úrslitaleik bikarkeppni karla í fótbolta á Laugardalsvelli í kvöld. Afturhelding leikur í fyrsta sinn til úrslita og mætir Blikum. Ekki sem þetta hægt að kaupa miða í aðalstúkuna en það verið að opna gömlu stúkuna fyrir Mosfellinga en ennþá eru til Blikamiðar í aðalstúkuna. Þetta voru helstu fréttirnar en þess hægt að fylgjast með allan sólarhringin auðvitað á mbl.is í Mokka appinu og Morgunblaðinu.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: Ég var á Akureyrum síðustu helgi sem er ekki frásögu færandi nema ég tók eftir því að það var ansi mikil fluga á Akureyri og ég er að sjá hér í fréttum að þetta það komið niðurstaða í málið hvað nákvæmlega þetta var en hér stendur í blíðviðrun og Akureyri vikunni varð vart við mikla flugu Bæjarbúar veltu fyrir sér hvort að þetta væri mý en það reyndist vera blaðlús sem fær vængi á haustin Þetta hljómar eitthvað svo illa blaðlús sem fær vængi á haustin bara alls ekki það sem ég vildi heyra en allavega þetta málið ef þú ert á Akureyri og ert búin að taka eftir mikill í flugu þá þetta blaðlúsin bölvu
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Garmin búðir kynir Garmin eldslóðina Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september 5, 10 eða 20

0: Toyota.is.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Það er haustútsala í Fjallakonum til 13. september. Alltaf 70% afslátt. Útivistafatnaður, skarpagönguskór, fjallahjól og fleira. Fjallakofinn, Hallarmúla 2 og fjallakofinn.is.
4: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færðu hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springtínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, erbjörum.is.
5: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Þú fær öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsutögum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
8: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.

aðeins að tala það í gær að það voru að detta inn nýju þættir í Sjónvarp Símans Premium í gær. Þar að segja fyrstu tveir þættirnir af nýrri íslenskri seríu sem kallast Bolta mömmur og ég hef auðvitað kíkt á þetta í gærkvöldi og varð alls ekki fyrir vonbrugðum. Þetta svona já, vel ýkt útgáfa á því hvernig þetta getur stundum verið á hliðarlínunni og bara hvernig fótboltaforeldrar eða íþróttaforeldrar eru stundum

0: það voru heldur betur risa fréttir að berast frá Tene í vikunni en íslenski barinn Nostalgía sem hefur verið ansi vinsæll viðkomustaður Íslendinga árabil er að flytja í nýtt og glæslegt húsnæði en nýji staðurinn staðsettur í sjálfu hjarta amerísku strandarinnar og þetta nú ansi margir. Já, Íslendingar sem jú duglegir að heimsækja Tene væntanlega ánægðir með þetta.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Tempo á toppnum. Hæsta einkun hamborgarastaða í Reykjavík á Google Reviews. 4,9 stjörnur. Komdu og smakkaðu. Tempo. Laugavegi 2. Tempoborgarar.is.
5: Góður nætur svefn lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Pizza með tveimur áleggjum og gostós. 2750 krónur. Askur Pizzería. Egilstöðum.
7: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
8: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorgi.
9: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
0: Já, það heldur bara áfram að rigna hér í höfuðborginni og samkvæmt spá Veðurstofu Íslands þá, já, lítur þetta ekkert allt of vel. Næstu dagar verða víða blautir á landinu og ég sá nú eitthvað í veðurfréttum talað slittu en það nú bara til fjalla sem betur fer en já, það styttist í snjóin maður. Ekki alveg strax.

nefndi það fyrir í þættinum að það verður mikið fjör á Laugardalsvelli í kvöld og á morgun. Það eru úrslitin í mjólkurbikarkeppni Karla og Kvenna. Á morgun það Grindavík Njarvík Þróttur klukkan 4 í kvennaflokki en í kvöld það já Afturelding og Breiðablik í karlaflokki og ég sá nú könnun í gær inn á fótbolta.net og þar kom fram að það eru hvað 65% lesenda þar sem hafa trú á því að Breiðablik fari með sigur og hólmi í kvöld en hvað segir Aron Eli fyrirliði Afturheldingar það hann tjáði sig þetta í gær og ég ætla að leyfa ykkur að heyra svarið

0: It was almost love, it was almost love.
1: Já, ég var aðeins að tala það áðan að í kvöld úrslitin í mjólkubikarkeppni Karla Afturelding sem eru reyndar komnir í bestu deildina, unnu lengju deildina í ár. Þeir eru að fara að mæta blikum og svona fyrirfram eru þetta blikarnir sigur stranglegri og samkvæmt könnun sem var gerða á fótbolta.net í vikunni þá eru það, hvað, 65% landsmanna sem eru á því að já, blikarnir taki þetta og fyrirlið afturheldingar, Aron Eli Sævason hann var spurður út í þetta í sjónvarsfréttum í gær og hafði þetta að segja þetta
2: Já, það fyrir náttúrulega eftir hvernig þú spyrir sko þetta eins og í pólitísku skoðunum eða þú spyrir hérna út af sögu hver að fara að vinna kosningarna þá veit maður svarið þannig ég held að þetta sé bara að við sem marga sem mitt sem þú segir það allir stuðnismennin okkar mjög spenntir og vonandi sjá bara alla völlin
1: sagði hann Aron fyrirliði afturheldingar og sömuleiðis var talaði hann Höskuld sem var meira sem með opið bréf til

0: Kópavogsbúa í gær sá ég á Facebook, hann mjög spenntur og já, veit að það mikið undir.
1: Ég bara mikla tilhlökkun, mikið hungur og bara, já, svona bæjar stolt líka Kópavogsmenn í að safna saman hérna á Laugardalsvelli og eiga alvöru leik.
0: Sagði Höskuldur í sjónvarpsfréttum í gær. Þessi leikur eins og áður segir hefst klukkan 7 í kvöld og það búið að selja ansi mikið af miðum og síðast þegar í vissi þá voru það stuðningsmenn Afturheldingar sem voru búin að kaupa fleiri miða. Veit ekki hvort að það sé breytt en það var held ég alveg örugglega í gær búið að selja yfir 4000 miða sem meira held ég alveg örugglega en síðustu ár. Þannig að það verður spennandi að sjá hvernig þetta allt saman fer og svo eins og ég sagði hér áðan þá eru þetta risa leikur á morgun. Í kvennaflokki þá eru það ja, Þróttur og Grindavík Njarvík sem mætast en hvorugt þessara liða hefur komist alla leið í bikarnum áður þannig að það verður nýtt lið sem verður ja, fær nafni sitt á bikarni í kvennaflokki að minnstakosti, blikarnir hafa nú unnið þetta en afturelding ekki, þannig að af þessum liðum í úrslitum eru þrjú lið sem geta unnið titilinn í fyrsta skipti og talandi bikarinn þá líka verið að keppa í öðrum flokki karla á morgun í bikarnum Úrslit, það FA og KA sem mætast á Kaplakrikavelli klukkan 2. Þannig að það mikið af úrslita leikjum í fótboltanum núna framundan. Svo að klárast lengjudeild kvenna, það önnur deild karla og ég held þriðja deild karla líka á morgun. Þannig að það verður víða spilaður fótbolti í, já, í

0: Þannig að við fengum nýja áskorun í Ísland vaknar í morgun og ég sem að leifa ykkur að heyra þetta. En að þessu sinni fékk Regína það verkefni að syngja lag með stjórninni, þar að segja texta við lag hjá stjórninni, en lagið var I Love Rock and Roll og ég verð bara að leifa ykkur að heyra hvernig þetta allt saman fór fram í Ísland vaknar í morgun.
1: Þetta er K100.
2: Jæja, góðun hlustendur, þó að í dag sé föstudagur þá er í rauninni hjá okkur en þá miðvikudagur vegna þess að nú erum við komin í upptöku frá því fyrir tveimur dögum þegar Regína var ekki farin í frí.
3: Já, af því að við vildum ekki svíkja fólk af því að það, hún fór einu sinni í frí áskorunin og ég fekk að finna fyrir því.
2: Já.
3: Ég fekk bara skilaboð bara fyrir
2: því að
3: við býðum spennt alla föstudag hvað gerist og við þurfum að bara halda okkur við það og við höldum tryggðu okkur föstundur.
2: Akkurat.
3: Og mér ekki leift í smá frí nema ég gera þetta orðið þar fyrr.
2: Regína, ég ætla að segja það núna hvaða lag þú átt að syngja.
3: Ég alltaf svona spennt, þetta disco, þetta rock.
2: Þetta nefnilega rock. Þetta rock? Sennilega mesta rocklag sem að ég hef látið þið syngja í þessari áskorun. Lagið flutt af Joan Jett upprunalega og
3: heitir veit ég hvað
2: I Love Rock and Roll.
3: Ég ætla að segja, hún á ekki mörg lög. Þetta lag, ok, ég hef ekki sungið það mjög lengi.
2: En þú hefur sungið, ég heyrði þið eitthvað tíman í gamla daga.
3: Eitthvað tíman, en ég ætla, þú veist, heyrðu svo Britney Spears coverið líka og svona, þannig að það eru nokkur kynslóðu sem þekkið lag.
2: Ok, en þá er það spurningin, hver er textin?
3: Það hins vegar mesta spurningin.
2: Það nefnilega málið. Þú mátt opna skjalið.
3: Ok, það kemur hér og opna. Ok, þetta er stjórnin mætir Joan Jett.
2: Akkurat.
3: Ég lifi voninni. Ok.
2: Hvernig lístur á þetta?
3: Veit það ekki.
2: Nei.
3: Ég lifi voninni og mér gerf ekki, nei við þau, ég bara, hæ?
2: Já.
3: Sendu fyrir mig fyrstu línuna. Ég lifi, nei.
2: Ok, við skulum bara prófa þetta, við skulum, við setjum lagið í gang.
3: Já, nú skil ég þetta. Ok, það er bara ein lína í einu Regína.
2: Akkurat, ein lína í einu. Þetta er áskorunin Regína, við skulum setja lagið í gang núna.

0: tók stjórnina og breytti því bara svakalegt rokk. Föstudags áskorunin aftur næsta föstudag.
1: Þetta er K100.

föstu degi. Það föstu dagur og við ætlum aðeins að kíkja á svona það helsta í fréttum. Rétt svona frétta yfirlits. Þetta helst á mbl.is. Fjárlaga frumvarp fyrir árið 2027 gerir ráð fyrir tæplega 1700 milljarða útgjöldum ríkissjóðs á komandi ári. Allt stefnir í hörð átök í þinginum þessa víðamiklu og stefnumarkandi lög. Þetta rætt meðal annars í spursmálum en þátturinn aðgengilegur inn á mbl.is. Starfsmenn SÁÁ hafa sent frá sér vantraustar yfirlýsingu á form og framkvæmdastjórn samtakanna og krefjast þess að þau víki. Flugvirkja félag Íslands hefur sent frá sér yfirlýsingu og heimasíðu sinni þar sem segir að launakjör, vaktakerfi, notkun verktaka og framtíð sérhæfðar starfa hjá Íslandir séu meðal helstu ástæðna þess að félagið hefur boðað til verkfallsaðgerða. Og svo það gervigreindin viðvaranir gervigreindar sérfræðinga að sífellt öflugri gervigreind gæti á endanum ógnað tilvist mannkyns hafa vakið spurningar hvort stjórnvöld sé að bregðast nógu hratt við þróun tækninnar. Meir þetta á tæknivef mbl.is. Og það auðvitað bikarúrslit í kvöld, Afturelding Breiðablik og það að berast fréttir að því að nú orðið allt uppselt í aðalstúkuna hjá Afturheldingu en ennþá til miðar blikamegin. En KSI víst að opna gömlu stúkuna fyrir þá sem vilja fara og vera með stuðningsmönnum Afturheldingar á leiknum í kvöld. Á morgun það svo úrslitaleikurinn í kvennaflokki klukkan 4 á Laugardalsvelli. Grindavík Njarðvík mætir Þrótti og eins og áður segir leikurinn klukkan 4. Kemur þér heim alla virka daga.

var að sjá hérna fréttin á mbl.is niðurstöður úr rannsóknarverkefni sem var kynnt nýlega í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur en þetta fjallar það hvað við elskum bílin okkar sko, rannsóknin sýnir að einkabílin enn lang algengar

0: Samgöngur, hjólreiðar eða rafknúin létt faratæki. Þannig að það eru margir sem eru tilbúnir að skipta en þá þarfu þetta alvöru almenningssamgöngu kerfi, alvöru hjólreiða brautir og svo framvegis og ég held að það væri nú bara gott ef að fleiri myndu skilja bílinn eftir heima, bara ef þeir geta það því að þá væri meira pláss fyrir alla hina sem vilja vera á bílunum sínum.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþokkastöð. Einfaldlega betri.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun. Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Það er risa haustútsala í Fjallakon. Alltaf 70% afsláttur af útivistafatnaði, gönguskóm, hjólum og búnaði til 13. september.
8: Ánægja er að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
11: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.

0: gerast um helgina.
1: Ansi mikið að gerast um helgina og ég ætla að fara yfir þetta svona á hundavaði. Það Reykjavík Pizza Festival í Kolaportinu. Fösta laugardag, sunnudag, það Oktoberfest hjá Háskólu Íslands. Kvarasi með tónleika í bíóhöllinu á Akranesi í kvöld. Byrja klukkan 7 og ég held bara alveg örugglega það sé frítt inn. Búðusykur, það verið að frumsýna nýja sýningu. Frumsýning í kvöld og það líka sýningar á morgun. Nú svo verði að nefna það að eitt skemmtilegasta blaklið landsins, Blakfélag Hafnarfjarðar, er hittast á betri stofinu í Hafnarfirði í kvöld klukkan 7:30. Alltaf mikið stuð í kringum þennan frábæra hóp. Nú KK með 70 ára tónleika í hlöðunni að Hjalla í kvöld klukkan 8. Hildur og Dyljó verða live á Lemmi í kvöld. Improv Ísland verður með spunasýningu á Ísafirði í Edinborgarhúsinu í kvöld klukkan 8:30. The Notebook, það prjóna partysýning í Bíó Paradís í kvöld. Nú svo það okkar eini sanni Ásgeir Páll, partystjórinn sem með party bingo í Ölhúsinu í kvöld. Það verður nú eitthvað. Mænum sjá greifarnir verða í Neskaupstað í kvöld með síðasta sveitaballið. Þetta verður fjör. Svo það þetta réttir. Það eru ansi margar réttir víða land á morgun. Þannig að bestu kveðu til ykkar sem eru það að fara í það verkefni. Nú á Akranesi, litla kartöfluhátíðin og byggðasafnin á morgun. Það skemmtilegt. Sniðgangan eitthvað sem verður á morgun. Sniðgangan, þetta skemmtilegt. Takk að fá nánar upplýsingar þetta á samfélagsmiðlum. Nú Dagný Halla með tónleika í Blómaborg í Hveragerði á morgun, annað kvöld. Það Íslandsmeistaramóti í skeggvexti hjá Reykjavík Bruggfélag í Tónabíó, annað kvöld. Það skemmtilegt. Og svo til dæmis MC Gauti á græna hattinum og ég gæti haldið áfram í allan dag. Það auðvitað bikarinn í fótboltanum í kvöld. Afturelding Breiðablik í karlaflokki og í kvennaflokki Þróttur Grindavík Njarvík á morgun og svo handboltinn, hann byrjaður og það svo mikið í gangi. Það að klárast önnur deild kvenna, lengju deild kvenna, önnur deild

Ég var að sjá hérna fréttin á dvf.is, fréttumann Eirík Rögnvaldsson, uppgefa prófessor í íslenskri málfræði, en hann segist hér hafa orðið kátur þegar hann heyrði af því að meirihlutinn í Reykjavík hafi innleitt frístundarkort fyrir eldri borgara og fór þá að hugsa hvað hann ætla að gera fyrir þessa 60.000 krónur sem hann fær í þessu frístundarkorti. En sko, þegar hann fór að velta þessu meira fyrir sér þá vandaðist málið því hann stundar engar íþróttir, engar líkamsrækt, sækir engin námskeið og spilar ekki bingo. Það hýrnaði samt yfir mér þegar ég áttaði mig á því að þessar 60.000 krónur duga fyrir einu léttvínsglasi á happy hour á hverjum föstudegi heilar 43 vikur. Það níu vikur sem standa eftir er ég hvortið í Skagafirði í útlöndum. Og síðan skrifar hann, eru mínar frístundir eitthvað ómerkilegra annara? Og hann vill sem sagt geta eitt þessum peningum á vínveitingastað í miðborginni og mér finnst það góða punktur hjá honum sko, en auðvitað væntanlega borgarstjórn Reykjavíkur að hugsa já, heilbrigði eldra fólksins, en Eiríkur, hann vill eyða þessu öllu saman í hvítvín, maður. Já,

0: flestir teiknaran og grínistan Hugleik Dagsson en hann var gestur í nýjum þætti gervigreindaklúbsins á dögunum það sem sagt hlaðvarp en hann segir hann Hugleikur að gervigreind sé ekki enn að skilja húmor og dregur skýra línu á milli þess að nota tæknina sem skapandi verkfæri og þess að láta hana vinna verkið en Hugleikur sagðist í viðtali þarna í gervigreindarklúbnum nota gervigreind meðal annars til að útbúa drög að tölvupóstum, fá hugmyndir og prófa sig áfram. Hann hefur einnig látið tæknina semja brandara í sínum eigin stíl, en niðurstaðan hafi verið ekki verið óþægilega góð. Gervigreindin virðist telja mig þunglindari og tilvistalegri en ég Brandararni fjalli gjarnan tilgangsleysi lífsins, en séu oft aðeins byrjunin á einhverju sem gæti orðið fyndir. Þetta segir Hugleikur Dagsson, já, gervigreindina. Hún mikið á milli tannanna á fólki þessar mundir.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Þeir eru komnir við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
6: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
9: Hjá the Owen sisters.
10: Yeah, everyone we love dies. It's not great for the Tinder bio.
8: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
11: I've waited such a long time for this.
8: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
12: Verið velkomin á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
13: Nú eru kjara kaup á grillu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: Bíllinn klár í veturinn? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir.

Já, það vakti athygli núna í vikunni þegar að það var tilkynnt að ekki yrði sýnt meira af þættinum kappsmál á RÚV en við sama tilefni var það tilkynnt að það væri að koma nýr íslenskur skemmti og spurningaþáttur á RÚV en þá var nú ekki tilkynnt nákvæmlega hvað væri að fara að gerast en það bárust fréttir af þessum nýja þætti í dag því að Sigrún Ósk Kristjánsdóttir sem er núna upplýsingafulltrúi Akranes kaupstaðar hún er að snúa aftur í sjónvarpið eftir að hafa tekið sér pásu frá fjölmiðlum. Hún verður svo stjórnandi á nýjum spurningaþætti á RÚV. Landsleikarnir hefja göngu sína í lok september á RÚV. Spurningaþáttur í beinni útsendingu á laugardagskvöldum þar sem bæjarfélög etja kappi og við Guðmundur Pálsson stjórnum segir Sigrún Ósk á samfélagsmiðlum samsuða af spurningum, þrautum, heilabrotum og harðri keppni. En Sigrún Ósk auðvitað gerði garðinn fræga og sópaði til sín verðlaunum fyrir þætti á borðið leitin að upprunanum á stöð 2 og síðar sín var hann ekki líka einhver tíman að kynna Idol, held það alveg örglega, en allavegana hún segir líka hér í fæstlu á samfélagsmiðlum, merkilegt nokk þá eru í dag nákvæmlega 25 ár síðan að ég fór í mína fyrstu sjónvarpstökur þá fyrir úlinga þátt á RÚV skemmtileg hringrás og tala sem við hljótum að vera sammála að sé einhver villa í kerfinu, segir hinn síunga Skagamær Sigrún Ósk sem já mun sem stjórna þessum nýju þáttum á RÚV landsleikarnir eða landsleikurinn en Guðmundur Pálsson sem mun stýra þættinum meðni eru þetta söngvari og held alveg örugglega starfsmaður hjá Blaðamannafélagi Íslands en þetta eru sem sagt við að fá á laugardagskvöldum á RÚV í vetur

Það er föstudagur í dag og á föstudögum þá spila ég eitt gamalt og gott alltaf eitt svona stemmara á föstudegi og ég búinn að vera að velja síðustu vikur einhvern góðan 90s dans slagara og að þessu sinni ég heldur betur með veislu lag sem meðal annars ekki að finna á Spotify þetta það sjaldgæft lag og heyrist mjög sjaldan í útvarpi en þetta lag sem kom út árið 1992 tveir Ítalir sem á bakvið þetta Charlie Mazzolini og Marco Sabio en þeir voru með duett sem þeir kölluðu Rapination en þeir fengu með sér ameríska söngkonu Kim Marcel og hún syngur lagið Love Me The Right Way sem sem sagt stemmari dagsins á þessum frábæra föstudegi og já við 19 spörnin við

Degi, þetta er frá 1992 Rappi Nation og Kim Marcel og eins og ég sagði hér áðan þá þetta lag ekki að finna á Spotify fann þetta á YouTube og ég get sagt þér það að myndbandið agalega vont en lagið gott að minnsta kosti við 19 börnin við erum að elska þetta þetta var svo sannarlega stemmari dagsins á þessum fína föstudegi

0: Já, ég sá nú í fréttum í dag að það væru einhverjar lægðir á leiðin til landsins sem hljómar ekkert allt of vel en sko, kíkjum aðeins til veðurs því að morgundagurinn, hann lítur nú ekkert svo illa út.
1: Hvernig veðrið?
0: Svo, sko, samkvæmt spá veðurstofu Íslands á morgun laugardag, 12. september, klukkan 12 á hádegi að vera allskýjað hér í höfuðborginni og 9 stiga hiti, 10 stiga á Selfoss og nágrinn og heiðskýrt eins og reyndar í

0: Vestmannaeyjum og á Kirkjubæjarklaustri og á Höfn, sólríkt á Suðurlandi og hitast yfir á einhver staðar í kringum 10 gráður. Á Egilsstöðum og fyrir austan erum við að tala allskýjað veður og 8 gráður. 5 á Húsavík í hádeginu á morgun, pínu kalt. Allskýjað 7 á Akureyri, 4 gráður á Siglufirði í hádeginu á morgun og lítilsháttar rigning. Ég held að sé eini staðurinn á morgun sem á eitthvað að rigna samkvæmt spánni. Aðeins bara þarna á morgun, kannski eitthvað Snæfellsnesi á morgun þegar ég skoði þetta betur. En annars staðar á landinu til dæmis á Vestfjörðum, það verður bara nokkuð bjart en hitinn er rétt að skríða í tveggja stafa tölu þannig að það aðeins byrjað að kólna sunnudagurinn. Þá að móti, aftur á móti verður frekar blautt hér á suðvesturhorni landsins en bjart og 10-12 gráður fyrir norðan og austan. Þannig að morgundagur lítur ágætlega út en kannski blautari hér á suðvesturhorni landsins á sunnudaginn.
1: Kemur þér heim alla virka daga

0: hann er svakalegur lottópotturinn á morgun, laugardag, laugardags lottóið, hann er að stefna í 90 milljónir og það vill svo skemmtilega til að ég með nokkra miða sem ég ætla að gefa hér og nú, síminn í hljóðveri eins og alltaf 571 11 11 kannski býða þín hér 90 milljónir, hver veit?
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð innfallega betri
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég heiti Júli Heiðar
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100

0: samstarfi við Garðinn Matvöll Smáralind.
1: Hann kominn við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
3: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
4: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
5: Parki býður upp á vandaðar og hljóð einangrandi innihurðir. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
4: Námskeið fallvarnir, lokað rými og heita vinnu. Vinnuvendarnámskeið.is.
7: Það risa haustútsala í gangi hjá kerrunovagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjá þér fara. Kerrunovagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
8: Nú tíminn til að hreinsa dúnúlpuna. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
4: Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin Háleiti.
9: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
10: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti.

var eitt vinur minn á Facebook að setja inn færslu fyrir í dag. Hann að hugsa að setja inn undirskriftalista á Ísland.is og krefjast þess reynlega Noah Sirius hefji aftur framleiðslu á bláum Opal en það ágæta nammi var tekið að markaði 2005 eftir að hætt var að framleiða helsta bragðefnið og mér skilst nú að Noah Sirius hafi reynt að gera alls konar tilraunir til að reyna að búa til nýja útgáfu af bláum Opal en það hefur ekki tekist. Það var auðvitað þannig, var ekki klóróform sem var í bláum Opal en það hef víst ekki notað í matvæla vinslu í dag en þessi ágæti vinur minn, hann keypti bláan Opal pakka á tilboði eða sem sagt á uppboði á bland.is fyrir einhverjum árum síðan og nú sá pakki búinn og hann vill núna kaupa bláan Opal þannig ef þú veist einhvern sem á bláan Opal fyrir hann þá endilega láttu mig vita og ég kem ykkur í samband við þennan ágæta mann en svo það bara stóra spurningin mun Noah Sirius koma með comeback þar að segja á bláum Opals það væri ansi sterkt en eins og ég sagði áðan þá hefur held ég alveg örugglega Noah Sirius reynt ýmislegt til að búa til nýja útgáfu af þessu vinsala nammi en því miður ekki fundið réttu uppskriftina og talandi bláan Opal held sé við hæfi að heyra lag sem ja, gerði það gott í söngvakeppni sjómansins 2012 þetta að sjálfsögðu startu upp en hópurinn sem flytur

Já, þau eru búin að vera á miklu flakki Jón Axel og Regin Ósk núna síðustu daga og ég hef verið að taka morgunþáttinn með Ásgeiri Páli og í morgun var meðal annars slagara slagurinn og við tveir að keppa Ásgeir Páll valdi Guns N' Roses en ég valdi Hemma Gunn út á golf og ég get bara sagt það hér nú ég hef þetta bustaði þessa kosningu

0: framöndan, góða helgi, Heiðar Austmann tekur við hér eftir smástund.
1: Þór Bæring, í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæðiskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Evu Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu er staðsetningar á orkan.is. Orkan.
5: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
6: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Síman.

0: tími að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
1: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
2: Kill the Owens sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
4: It's not great for the Tinder bio.
1: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
5: I've waited such a long time for this.
1: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
6: Loka dagar afmælis tilbúða. Jusk. Góð tilbúð.
7: Fjallakofi, með þér í næsta ævintýri. 10-70% afsláttur til 13. september. Fjallakofin Hallarmúla 2, fjallakofin.is.
8: Afsláttur allar hringin með Ólís OB appinu.
9: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
10: Já, herðu, þá þessi föstudagur bara á kvöldi komin og fyrir suma vinnuvikan á enda og verðskuldað helgarfrí framundan. Þór Bæring, takk kjalla fyrir okkur í dag. En eins og herðu réttilega, þá Heiðar Austmann mættur á svæðið. Við erum saman til tíu. Eigum við ekki bara að byrja á Dua Lipa?

Eftir september í dag og heldur betur merkilegur dagur í mannkynssögunni sem er þá. Það var eftir september árið 2001 sem að það var ráðist á tvíburaturnana. Það var ráðist á bandergin bara í heildsinni því að það sem allir raunum verið óttuðust lífsitt og óttuðust hvar næsta árás yrði. Þetta var bæði í Washington og í New York og tæpla 3000 manns týndu lífinu á þessum degi. Ótrúlega svona, já, sérstakur dagur því litum

0: Wake up, you need to make money. Þetta eru lokaorðin í þessu lagi frá 21 Pilots, heitir Stressed Out lagið á K100. Og það sem eru nú einu sinni föstu dagur, þá megum við ég og þú aðeins að vera á léttari nótum, ekki satt? Og ég þarna með eina ja, sem ég finnst ótrúlega fyndin saga sem ég sá á netun í dag. Þetta er gömul saga reyndar, ég vil ekki segja, þetta sé bara gamla fréttin okkar í dag. En hún er eiginlega of góð til að vera sönn, en samt er hún dagsönn þessi saga. Og hún er þannig að það var semst 50 maður í Tyrklandi að nafni Beyhan Mutlu. Hann hafði verið út að skemmta sér með vinum sínum og fengið sér all hressilega í tánna, sko. En einhvern tímann það kvöld, sko, þá ráða hann inn í skó, nálægt bænum Inegöl og skilaði sér ekki aftur heim. Og eiginkonan hans og vinir urðu eðlilega bara mjög áhyggjufull, þau náðu ekki sambandi við gaurinn og hringdu því í lögregluna. Og björgunarlið var kallað út, hófst þar með umfangsmikið leit í skóinum. Beyhan var hins vegar enn á ráfi í skóinum og var ennþá töluvert ölvaður. Og þá rakst hann á leitarflokkinn og hann hafði ekki hugmyndum að hverjum var verið að leita, þannig að hvað gerði hann? Jú, hann ákvað bara að vera hjálpsamur og slóst í hópinn að taka þátt í leitinni að sjálfum sér. Nú, hann gekk með björgunarfólkinu um skóginn í töluverðan tíma þangað til einn af leitamönnunum öskraði Beyhan, Beyhan Mutlu, og þá var hann bara við þau, ákvörðu til leita mér, ég bara hérna. Æ, þá semst laugleitinni, maðurinn, hann var fundinn og það var hann sjálfur sem fann sig. Þetta er eiginlega svolítið fyndið. Svo var hann fyllt heim og allt í góðu með hann. En þú veist, gaurin hafði ekki hugmyndum að væri verið að leita honum. Hann slóst bara í hópinn og ákvaða að leita líka. Þetta er bráð fyndið.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á Erbjörúmum.
4: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti.

0: extra.is. Frískandi bragð með extra. Mundu eftir extra brosinu í dag.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Eins og þú kannski veist, þá Laddi með skemmtilega tónleika í janúar á næsta ári í Eldborgarsal Hörpu. Laddi mitt kom til okkar í heimsókn í Ísland Vagnar þegar ég var að lesa þar af núna bara á dögunum og var aðeins að segja okkur frá því hvað fólk geti átt vona á að sjá þarna tónleikunum og rifjaði upp ferlinn og svona. Alltaf gaman að hitta Ladda því að hann er svo dásamlegur einstaklingur. Og hann er líka nýbúin að gefa út lag á samt hljómsveit mannanna.

0: föstudagur í dag og reyndar já, það eru tveir föstudagar til viðbótar í þessu mánuði, bara svona við langaði til að vita það, það náttúrulega 18. september sem næsti föstudagur og afmælisdagur systir minnar og svo síðasti föstudagurinn í september 20. og 50. Þannig vorum við að hlusta á David Guetta og Teddy Swims með Tones and I, lag sem heitir Gone, Gone, Gone, því líka samstarfið þar en ég ætla að hleypa þetta nokkur möglu syngum og halda síðan áfram, ég með Gracie Abrams á leiðinni, Sam Smith og alveg íla bara fullt meira.
1: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á IKEA.is.
1: Hádegistilboð á Tempo. Allar hamborgarmáltíðir á 2009.

0: toyota.is.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
0: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.

Líklega, einn eða tveir, jafnvel fleiri sem að munu sjáum þetta núna helgina að dansa við einhvern ókunnugan eða ekki og það bara alveg allt í lagi. Sam Smith og Norman í Dancing with a Stranger á K100. Einká klassik með Nylon á leiðinni til þín, lagið Losing a Friend, Ásker líka og Imagine Dragons og það á föstudegi.

Það er föstudagskvöld og það sem ég og þú gerum alltaf í sammenningu á föstudagskvöldum er að við förum í partílag kvöldsins og ég nefnilega búin að finna eitt alveg ótrúlega geggjað 90s lag sem ég ætla að taka eftir klukkan 8 í kvöld og ég veit að þú ert, ja, spenntur eða spennt og ég, en ekki missa því, partílag kvöldsins á eftir.

0: Dagurinn í dag stórmerkilegur því að á þessum degi fyrir 25 árum síðan þá töpuðu eða týndu tæplega 3000 manns lífinu og alls konar sögur sem að koma upp á netinu sem að sér fólk sem að var að hringja úr United 93 flugvélinni sem var búið að ræna og var í háloftunum fólk var að hringja í sína ástvini til þess að bara senda þeim í raun og veru bara síðustu skilabóðin þetta var alveg, ég hlusta á netinu í dag og þetta var svo óbóðslega sorglegt þetta var raunveruleg símtöl frá raunverulegu fólki sem að síðan dó í kjölfarið en þessi dagur bara einhvern veginn er svona hann alveg brenni mertur í ennið á mér ég var að vinna í útvarpinu á þeim tíma og var vitna því í gegnum sjónvarpið þegar að setni flugulinn flög á tíbara turtana og ég setti inn stöðufærslinn á Facebooki mitt í dag þar sem ég spurði fólk að þið manstu hvar þú varst þegar að þetta gerðist og ótrúlega mikið af frásögnum frá fólki sem að segjast það bara verið í bara sínu daglega lífi þegar að það frétti af þessu að sá hvað var í gangi þannig að þetta er minnugur dagur fyrir ofboðslega marga ég held að flestir viti bara nákvæmlega hvar þið voru þegar að 11. september 2001 var og þegar þetta þessi hræðilega atburðu gerðist
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L Mason L, einfaldur glæsileiki í hverri flík
2: Hann kominn Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
4: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
5: Hvað þið Owens sisters?
6: Yeah, everyone we love dies.
7: It's not great for the no. Tinder bio.
4: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
8: I've waited such a long time for this.
4: Kondi í bíó taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.

partylag. Er hérna með Bruno Mars og lagið er Uptown Funk á K100 og það á föstu degi. Murder on the Dance Floor með Sophie Ellis Bakstor. Ég er bara á fullu í partymusik og þú getur sungið með þessu líka.

0: rít í lokin. Fylgstu með á K100.
1: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, moodinteriors.is.
3: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pott ég að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
4: Frábær tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkominn, Garðheimar.
5: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66, við erum á Ólís.
6: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

0: frá þessari stórskemmtilegu sveit og ég myndi segja þetta væri á svona eitt af allra bestu lögunum frá þeim. Þetta er allavega klassísk lag sem að svínvirkar. Já, heyrðu, klukkan er rúmlega 8 og ég á búin að lofa því að ég ætla að fara í partílag kvöldsins rúmlega 8 og að sjálfsögðu stend ég við stóru orðin.
1: Partílag kvöldsins hjá Heiðari Austmann.
0: Ég stend alltaf við það sem ég segi, eða svona næstum því allavega. En partílag kvöldsins, ég fer alltaf við þennan dagskarlið hjá mér eftir klukkan 8 á föstudagskvöldum og þar, ég raun og veru er engin, það er engin vísind á bakviða hvaða lag er valið í sem partílag. Heldur getur að veri bara alls konar breytur sem að koma inn í það, en í þetta skipti þá er það bara því að ég sá á Instagram að vera að tala þetta lag, þetta sé bara svo fárónlega áhrifaríkt lag frá níunda áratug síðustu aldars, 90s. Og þetta lag, förum aftur til ásins 1991. En 1991 þá sendir CC Peniston frá sér lag sem átti eftir að verða einn af stærstu house-smellum tíunda áratugurins. Lagið Finally fór fyrst alla leið á toppandarska danslistans, en vinsaldirnar voru langtráði í bundar sinst við dansgólfið. Lagið braust út yfir í poppið og náði fimmta sætinu á Billboard Hot 100 listanum. Það átti líka sinn þátti því að koma house-tónlist enn frekar inn í svona mainstream tónlistina, mainstreams tónlistina, og gerði CC Peniston að einnig þekktustu danssöngkonu þessa tíma. Og nú, meirinn 30 árum síðar, þarf eiginlega bara svona fyrstu sekundurnar af laginu til að koma sér aftur í gírin og ég raun að vera bara aftur út á dansgólfið. Hérna er part

Ertu búin að heyra föstudags áskorunina frá því í gær? Þar var Regína Ósk í góðum fílingi svo alltaf á föstudögum að syngja lag sem var samsuða af Joe and Jett and the Blackhearts og stjórninni. Og ég hveti bara þess að fara nú K100.is og hlusta þetta í heilsinni. En áfram með tónlistina, það föstudagskvöld og við ætlum að gíra okkur aðeins niður hér með hljómsveitinni Google Dolls.

0: Eva Rúsa í stjörnufréttunum, hún veit alveg nákvæmlega hvað hún er að gera þegar hún er að fylgjast með fræðafólkinu og hún veit hvað er að fara að gerast sömuleiðis. Hún var að tala það fyrir nokkur dögum síðan að hún héldi að Julia og Lorenzo úr Love Island væri að fara að hætta saman og það er búið að gerast. Hún einfaldlega bara var búin að spá þessu, hún Eva Rósa og það hefur ræst. Kíktu bara á K100.is í stjörnufréttinnar.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið. Eva Rósa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100. Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rósu hér á K100. Stjörnufréttir með Eva Rósu allar

0: R4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
2: Undirbúðu þig fyrir næsta ferðalag. Haust útsalan í Fjallakofanum í fullum gangi til 13. september. Hallarmúla 2 og á fjallakofin.is.
3: Hvaða hamborgarastaður í Reykjavík skorar hæst á Google Reviews? Rétt svar Tempo, Laugavegi 2, tempoborgarar.is.
4: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.

Coldplay, Paradise, K100 á frábærum föstudí. Ég Heiðar Austmann og hérna með þér í umþabil klukkutíma til viðbótar og ég einmitt í Maison L peysu sem ég einn af samstarfsaðlunum mínum hérna á kvöldin, maisonl.is, svo getur skoða fötin sem eru þar inni og inn á Instagraminu hjá K100 í story hjá okkur. Þá getur þú séð þessa peysu sem dökkbrún á litinn og alveg ótrúlega kúl. Ég að fíla hana algjörlega í ræmur. Kíkta á það.

0: Enrique Iglesias, Duele El Corazón á K100. Við erum að hækka saman í gleðinni á föstudagskvöldi. Ég einn að koma með nokkar auglýsingar sem ég ætla að leipa að. Og síðan ætla ég að halda áfram. Ég með Agnesi á leiðinni, Milky Chance, Calvin Harris og Herbert Guðmundsson.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin mannamál. Bara lausnir.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við val. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira

Ni á stórglæsilega dagskrá hjá okkur alla helgina Ási Guðna bæði laugardag og sunnudag milli 10 og 2 og svo Þór okkar bæring alla laugardag og sunnudag sömuleiðis en milli 2 og 6

James Bay, ég var aðeins byrjaður að hlusta á hann áður en ég sá hann svo á tónleikum þegar hann hittaði fyrir Ed Sheeran hérna á sínum tíma og ég var alveg bara gjössanlega heillaður á sem gæja frábær söngvari og lögin sem hann búin að gefa út eru algjörlega dásamleg meðal annars þetta lag sem heitir Hold Back the River, þetta var einmitt fyrsta lagi sem við spilum með honum á K100 en þá ætlum við frá Bretlandi yfir til Ástralíu

0: Hart og er fætt í Doylestown í Pennsylvania fylki þann 8. september 1979, hún átti bara afmæli rétt daginn. Er hérna hvetja ykkur allt til þess að skála í boðinu, lyfta glösum og skála í boðinu, er það ekki bara alveg kjörið?
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L.
2: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlykill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
4: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Vertu klár fyrir allar aðstæður. Fjallakofin Hallarmúla 2, fjallakofin.is. Haustútsalan stendur yfir til og með 13. september.
6: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

tónlistarkönnun sem er inn á K100.is og vilt taka þátt. Ef þú tekur þessa tónlistarkönnun og hlustar á öll lögin sem eru þar í boði, tekur þú kannski 10 mínútur, klárar könnunina, þá ertu komin í pott og getur neltir í 65 tómu kúlet sem var frá

0: Enski boltinn á morgun ef þið langar til að kíkja á fótbolta strax klukkan 2 eru fullt af leikjum í enska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leikir á dagskrá á morgun fyrir þá sem að vilja fá bolta beint í hæð en takk hérlega fyrir mig í kvöld ég heita Heiðar Östmann og búin að vera með þið frá því klukkan 6 ég komin í smá helgarfrí en ég, já þú heyri mér öllu heldur á mánudaginn klukkan 6
1: Heiðar Östmann í samstarfið sporthúsið
2: Hann kominn Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
4: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Verið velkominn á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
6: Styrktu stöðu þína á vinnumarkaðinum og fáðu öll vinnuvélaréttindi. Vinnuvendanámskeið.is
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.

0: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Hún komin í bíó. Vertu tilbúin að falla fyrir töfrunum.
2: You're the Owen sisters.
3: Yeah, everyone we love dies.
4: It's not great for the Tinder bio.
1: Sandra Bullock og Nicole Kidman.
5: I've waited such a long time for this.
1: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. Practical Magic 2 komin í bíó.
6: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB Rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB Rúm síðan 1943. Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is
7: Loka dagar afmælis tilboða. Jusk. Góð tilboð.
8: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.

0: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
1: Það bara hann allt alveg veröld vera upp á jökli.
2: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
3: Hádegishlaðborð alla virka daga frá 11.30 til 13.30. Askur Pizzería, Egilsstöðum.
4: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
5: Það haustútsala í fjallakonum til 13. september. Alltaf 70% afslátt. Útivistafatnaður, skarpagönguskór, fjallahjól og fleira. Fjallakofinn, Hallarmúla 2 og fjallakofinn.is.
6: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
7: Nú eru kjarakaup á grillu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Garðinn Matöll Smáralind.
1: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Ertu með meikbletti í fötunum? Við þurrhreinsum flíkurnar og náum meiki, brúnkulit og varalit úr fötunum. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
5: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
0: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir.